What a beautiful day.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね。
0: はい。
1: 私は数年前に車を手放したので、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: 私の場合、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 秋社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うと、どれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は、平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは 0120-628-0100120-628-010。 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
4: JA なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-4657310120-465731。 J 総裁レゼール。
5: もんちゃん、もんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
6: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
5: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えねぐなるんだ。
6: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
7: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ構いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル 0120-834307。 優しさ

田のボートフィッシングのフロントランナー秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

何と申されるか。御用金が500両とな。我は未だ17、いかに領主様のご命令であろうと手元不如意にござる。一途に農民庶民と卑下され、まさに人間以下に扱われては、死なにもかけられぬありさまではあるまいか。家柄だけがむやみに重んぜられる、そんな世の中が尺の種。同じ人間に生まれたからには、何が何でも武士になって見返すこと、それが私の一の生きる道にございます。

はいかに丸くとも角を持たねばならぬもの。金はボロに包んでも金でもあるが、石は錦に包んでも

陛下なきもの幸福なし、ゆえに幸福求むるものは夢なかるべからず。我が人生は

0: つよし、この車どこで買った？
1: ソドアサヒカーのオート21だ。ちっちゃけ姿
0: 変ば、あたしさ買ってけね。
1: なんしたど。
0: ソドアサヒカーは中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: 乗るなら浮田参考タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は 018-888-9600 浮田参考タクシー。
0: 花束上手の花屋さん、石井製菓店。切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店。電話 018-828-4428。
3: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

にゃでったて、でごぼごでったて、へっぽんのキャド、あっちゃまがれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとかこえてきた、へっぽんのキャド、ゆるっけさがも、もどげてにゃさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう。ひっかひかであしたを種で。

キャドーエク FM つばぐだい。いやー腹減ったねえか。まんだち続か。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 季節の和菓子三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は 018-833-8401

助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する。その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり、原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る。アルソック秋田株式会社。

0: 歩を踏み出せないあなたへ、
1: 引きこもりさんに伝えたい。
0: この番組は一般社団法人秋田就労サポートワンの提供でお送りいたします。
1: この引きこもりさんに伝えたいは、今の状態から抜け出したいという思いを抱えていても、今口に出せずにいる方、今一歩を踏み出せずにいる方、今生きづらさを抱えている方、生きることへの新たな希望に挑戦してほしい、前を向いてほしいという願いを込めて、ラジオを通してメッセージを送りたいと思い始めました。

0: パーソナリティの平沢です。
1: 田中です。
0: 田中さん、
1: はい、
0: 人って変わるもんですよね、
1: はい、
0: この仕事をしていて本当に何歳になったとしても人って変わることができるんだなぁと、こちらの方こそ本当勉強になっています。
1: そうですね、はい、自信がこういうふうにこう自信がつけばね変わることができるんでしょうか ね
0: 自信ってすごいですね。
1: はい、これまでお昼にはコンビニに弁当を買いに行ったんですけれども、最近は毎日外食をして楽しめている方いますよね。
0: ね、
1: はい、
0: 本当に毎日違うお店に行くか、同じお店でもメニューが違ったりね、
1: はい、
0: して今日はどこ行った？何食べた？と聞くと嬉しそうに答えますよね。
1: そうですね。
0: こっちまで嬉しくなっちゃいますよね。
1: そうですね。メニューを聞くと、ラーメンとか天津飯、鶏飯の大盛り、天ぷらそばなど毎日楽しんでいるようですよね。
0: ね、
1: はい、
0: 長年引きこもっていて、ね、外出も夜しかできなかったのに、お昼休みの混雑する時間帯に自分でお店に行って外食できるなんて本当すごいことですよね。
1: 本当ですよね。いつからこのいつからこのお昼にね外食に行くようになってなったんでしょうね。
0: 彼の両親と毎月本人を交えて私面談してますよね、
1: はい、
0: 5回目の面談の時に彼が検定試験を受験しようと頑張っていることを両親に私伝えたんですよ、
1: はい、
0: そうしたらお父さんが次の日にもうパソコン中古ですけど、
1: はい、
0: パソコン買いに行って それがやっぱりこう応援してくれると思ったんじゃないですか、
1: うんうん、
0: そして6回目の面談の時に、こういったのをやってるんだよ検定試験の勉強と、本人のやってるものを両親に見せると本当に驚いた顔してこんなことできるのかってすげえなーってこう褒めたんですよね、
1: うんうん、
0: それからでしたよね。お昼に外食に行くようになったのは。
1: そうそう、ああ、その頃ですよね、うん、今思えばですね、
0: はい、
1: で平沢さんからこういうラーメン屋さんもあるよなんて言われて行ったことのないラーメン屋さんに食べに行った日からですよ ね訓練日誌の目標に3級に合格すると書くようになったんですよね。
0: 正直ですよ
1: ね
0: 変化が言葉と言葉態度だけじゃなくて文字にも現れると。
1: そうですよ ね
0: お昼を食べに楽しんでるのはいいんですけどね、
1: はい、
0: 帰ってきてから今度昼寝するようになりましたもんね。、
1: はい、そうなのよね。すっごい気持ちよさそうでね、寝息を立てながら椅子に座ったまま寝てますよ ね
0: だって毎朝6時に寝て9時に起床ですからね。3時間睡眠だからお腹いっぱいになって眠くなるんでしょうね。
1: はい。いつものパターンを見てみますとね、いつも30分は寝てますよね。
0: ね。
1: そして、それからトイレに行って、午後からの課題をやり始め。やってるし、そんなこうルーティンですよね。
0: だいたい1時間かかるよね。
1: そうですね。
0: で、寝ているのを起こそうかなと思ったことが本当何回未だに思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり人前で寝れるくらい事業所でゆっくりできる場になっているのであればいいかななんて思って30分で自分から起きるから OK にしてます。
1: そうですね。彼ってまあ50代の方なんですけれども、長い長い間の引きこもりだったんでね、この年齢とか引きこもりね、引きこもりの年数に関係なく変わることってできるんだなぁと思うとね、私たちの方こそ勉強になっていますよね。
0: ね、はい、
1: はい、
0: 今日の曲は畑基博さんの鱗です。
1: この曲は畑さんが所属事務所に入ってから歌手としてデビューする直前になり、いろんなことを考えてしまい不安になってしまった時に自分で自分の背中を押すために作った曲だそうです。不安や弱さをかなぐり捨てて自分の思いを遂げる大切さを歌い、背中を押すようなメッセージソングです。前に進みたいという思いを鱗を捨てる魚に例えています。
0: 歌詞の中に君と何回も出てきますが

0: 最初は片思いの人でもいるのかななんて思ってたんですが、しかしこの君というのは未来のなりたい自分だそうなんですね、
1: はい、
0: ですから未来の自分に対して送っている曲だというふうに書かれていました、
1: はい、頑張る一人の応援歌です。自分の鱗は自分で剥いでいくしかないのです。今の自分から、自分から変わりたい人、すでに変わろうと行動している人にこの曲を聴いてほしいと思っております。
0: はい、それでは秦基博さんの鱗です。どうぞ。

0: 田中さん、最近嬉しいことを言ってくれた生徒さんもいますよね。
1: いました、いますよね。家族関係が今一番良くて幸せなんですと笑いながら話をしてくれた生徒さんがいたんですよね。
0: ね、
1: はい。
0: 彼女は16年の引きこもりで、去年の9月から来た生徒さんですよね。
1: はい。去年の9月からというと、9、10、11、12、1、2、3、4月の8ヶ月ですよね。
0: 本人からまず幸せという言葉ができた、出てきたってすごいことじゃないですか。
1: そうですよね。私たちでさえ幸せっていう言葉はなかなか言わない言葉ですもんね。
0: 私毎日言ってるけど。
1: 本当よね。
0: 本当、部屋からも出れず、家族とも何年も顔を合わせずに過ごしていた彼女が、今幸せって言えたって、奇跡に近いことなんでしょうかね。
1: そうですね。通って8ヶ月目で今幸せと思えるとは、長い間引きこもって苦しんだ彼女がそうなる未来を想像できなかったんでしょうね。
0: ねえ、ね、歌の歌詞にあったように、身にまとっていた鱗は捨てたということでしょうかね。
1: はい、そうですね。そしてどこまでも泳いでいってほしいなと思うんですけれども
0: ね。
1: 彼女を見ていると、本当に落ち着いて笑顔で、すごいこう来た時と違うような気がしますよ ね、 ね。
0: でもうちの事業所に来てる時は手に手袋をしないんですけど、いまだにまだお母さんに連絡したところ、家では手袋を外せずに、やはりまだ生活している状態でも、今幸せとこう言ってくれるという。
1: そう ね、 ね。
0: でも本当、家で手袋がなく不安なく過ごせるのがね、これから私たちがやっていかなきゃいけないところだなと。
1: そうですね。本当に、はい、嬉しい言葉をいただきましたよね。ね、
0: 本当、未来の自分に泳いでいってほしいですね。
1: そうですね。
0: はい。はい、
1: この番組にご意見、ご感想など、皆さんのお声を聞かせてください。ファックスの方は018-881-3091。メールの方は info@fm7966.com。皆さんと一緒に番組を作り上げていきたいと思っております。
0: 田中さん、タイヤ交換しましたか？
1: それがね、今年はまあ気にしながらまだタイヤ交換していないんですよ。本当にお恥ずかしいことながら、この連休にね、やろうかとは思っております。
0: まだしてないの？
1: そうなの、気にしながらね、早めにやってなきゃと思ってるんですけども、なかなかできないんですよね。
0: なんだかんだ私も4月の後半というか終わり頃やったばっかりなんですけどね。
1: この間ですよね。
0: 大丈夫です。私、最高は8月のお盆中にやったことありますから。
1: お盆？本当に？
0: 近所の方から、うん、何やってんだって言われたことあります。
1: 本当だよね、冬タイヤでもないしね。
0: はい。
1: はい、まあ、そういう方がいると思うと少しは安心しますけれどもね。
0: 大丈夫です。
1: はい。まあ、早めに交換したいと思っております。以上で
0: 平沢と
1: 田中がお送りいたしました。
0: ではまたお会いしましょう。

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは普段防災情報はどこのインターネットサイトを使っているんですか？
1: いろいろあるんですけども、一番使っているのが気象庁ですね。
0: 私も気象庁の天気予報とか雨雲の動き活用しています。洗濯物干すときとか買い物に行くとき、このあと雨が降りそうかどうかの目安になる点がいいですよね。
1: そうですね。この気象庁のホームページ内には、私たちに向けた防災情報、天気、気象観測、海洋、地震と津波、火山、そして危険度分布を示すキキクルと情報が分類されているんですよ。
0: これらの気象情報はどのように活用すればいいですか？
1: あなたの町の防災情報というページがあるので、あらかじめお住まいの自治体を登録しておくといいかと思います。これによって週間天気予報や、雨雲の動きをはじめ、今発令されている警報注意報、アメダス、地震情報などを1ページにまとめて見ることができるんですね。

0: それは便利ですね。その他の情報はどのように活用すればいいでしょうか。
1: お住まいの地域に合わせて使うのがいいと思います。例えば海が近いエリアについては海洋潮位観測や波浪情報だけでなく海上の、風速や風向海上警報を得ることができます。また地震が発生した時は津波の情報を得ることができます。このように西日本であれば黄砂の情報、火山の影響がある地域では噴火警報や降灰予報が使えると思います。
0: キキクルは具体的にどんなものでどのように活用したらいいですか。
1: キキクルは、土砂災害の危険度、浸水の危険度、洪水の危険度の3種類があるんですけども、過去30年分の大雨による、災害データを使って危険度を地図上に示したものになります。土砂災害は降った雨が土にどれだけ染み込んでいるのかを示しています。また、浸水は短時間豪雨によって道路冠水や、土地の低い地域などで使えると思います。合わせて洪水は河川流域にどれだけの雨が降ったのかを示しています。これらはハザードマップと合わせて、災害の切迫度を確認していただきたいと思います。
0: 確認のために危険を冒してわざわざ外へ見に行かなくてもいいという利点がありますね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市有和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
2: 赤レンジャー、
3: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
4: モモレンジャー、
2: ミドレンジャー、5人揃って
5: 虹ランジャー。

皆様こんにちは。なんかいいことナビゲーターの茂木みさおです。これから15分間皆様と共にホッとするそんなひとときを送りたいと思います。今日もどうぞお付き合いください。茂木みさおのなんかいいこと、地域とともに未来を築く再生可能エネルギー林業土木建築の株式会社共和土建と、音楽と夢をつなぐ場所茂木みさおミュージックルームの提供でお送りいたします。はい、改めまして皆様こんにちは。今日は5月12日火曜日、とっても天気がいい、もう本当にね、さつき晴れ、とっても気持ちのいい風が吹いている秋田ですね。今日も私の一人語りでお送りいたします。さあ両手広げて受け止めて。はい、今日5月12日はナイチンゲールの誕生日で、うちの主人の誕生日なんですね。どうでもいい話なんですけれども。はい、今日ね、昨日の夜にね、プレゼントを買って

来て、で、今日は私夜まで遅いので、ちょっとね、一緒にお祝いすることできないので、この間のね、土曜日の日にお祝いをしました。で、こう、5月の9日の土曜日、ちょうどうちにいるワンコの、いっちゃいの誕生日だったんですね。そしたら、今のペットショップってすごく手厚くって、ペットショップから、プレゼントが、1歳の誕生日のプレゼントが届いたんですよ。ケーキ型の形のね、こう、なんか、ボヨンボヨンするような、おもちゃとね、あと、歯磨き、噛み締めて、こう、歯を磨くみたいになっているプラスチックと、なんか、デンタルケアみたいなのがついてるやつと、2つ来たんですけれども、うち犬3匹いるので、その1匹の犬に来たおもちゃをもう、他の2匹が気にして気にして、もうそれなんだそれなんだってね、奪われていましたけれども、ほんと今ね、犬のいろんなものを売ってるじゃないですか。ただ食べ物の話ね。まず冷凍食品も売ってるし、あとなんか冷凍してチンってするやつもあるし、あとね、生肉いろんなこう加工を施してると犬のなんかアレルギーを持った子もいるみたいな感じで、生肉を解凍してそのまますぐにレアな状態で食べさせるっていう生肉のドッグフードもあるし、それからまあ犬のね、おせちもあるんですよね。犬のおせちのね、カタログ、店頭であったので持って帰ってきたんですけど、人間のおせちとほとんど変わらないんですよ。いやー、こんな高いんだと思いながらね、なんかおせちありがとうとかって言いながら、心で思いながら食べるとも思えないので、うちの犬には全然噛まなかったんですけど、それで、ケーキをね、主人の分と、あとワンコのね、誕生日と同じく合同誕生日やるので買ってきたんですけれども、フレスポ御所のに、ワールボーモンってあるじゃないですか。で、その近くに、ペットショップのワンラブっていうお店があるんですよ。すぐもう、斜め向かい同士であるんですけど、で、ワンラブに行って、すいません、犬のケーキありますかって言ったら、冷凍のところを指さして、あ、こちらにありますって言われて見たら、まず一番安くても1000円からなんですね。で、800円とか1000円のやつから、一番高くてもっとこう、もう1500円とか2000円ぐらいの、なんか大きいやつまであるんですけど、こんな、なんか、二郎のパンで買ったらもうちょっと大きそうな、ケーキがワンコ用っていうことで、こんなちっちゃくても800円もするんだと思いながら、もう、まず一番ちっちゃいやつを買ってきたわけですよ。で、その後ワールボンボンに行って、それで、うちのね、主人にどれがいいかなと思って、一番大きい、ショートケーキ買ったんですけど、それ500円だったんですね。犬の一番ちっちゃいケーキが800円で、ワールボンボンの一番大きいケーキが500円って、おかしくなっちゃって、それで原材料名見たんですよ、ワンコの方のね。なんか多分ね、砂糖とかっても書いてたんですけれども、ほぼ人間食べるものと同じものが入ってて、私マロンクリームのロールケーキっていうのを買ったんですが、もう他のワンコの分まで買うと2400円になっちゃうから買わなかったんですよ。それで3等分にして、で一応まず写真だけカシャって撮ったらもう3等分してもう秒でなくなりますよね。犬ってカッカッカッカッカって3口ぐらいでもうなんかほとんど噛まないで飲み込んで、まだないのって顔してて、その間私たち人間はですね、私は400円のチーズケーキと主人はね500円のねケーキをねゆっくり時間かけて食べるっていうね、なんともなんかシュールな誕生会の様子だったんですけど、ね、ワンちゃんすごく大事にされる方ってね、ほんと食べ物とかも生肉だったりとかね、ご自分でね調理して味をねつけないで、まあ、本当に離乳食みたいにね、こう大人用より味をちょっとまだつけてない状態のやつをワンちゃんにあげるぐらいの感じ、もう人間の離乳食みたいにねきちんと作ってらっしゃる方はあげてるんだろうなと思いながら、本当私はね、そうちょっとズボラなところが結構あるので、なんかそんな手厚いことをワンコにまでやらない、まあ少し旦那にはちょっと手厚くご飯はたまに作りますけれどもね、いやなんか面白いちょっとエピソードでした。はい、ということで、この間5月3日と2日の日にですね、コンサートありまして、5月2日の方はアトリオのミコンサートホールで、教室のね生徒さんたちだいたい20人ぐらい弱かな出てもらって、歌の日本の歌とか童謡のコンサートだったんですけど、まあ皆さんね素敵に着飾ってね、そして一生懸命歌ってくれて本当にいい会でした。で、5月3日の日は、寺町の方になりますね、京祖寺さんというね浄土真宗のお寺の方で、工藤ひらりさんっていう、去年24時間テレビの方でね、氷川きよしさんと一緒にデュエットして、ちょっとこうね一躍その時のね時の人みたいな感じになったんですけど、その生徒さんと私と、あとは

ひらりさんのお母さんと、その時の主治医だった大久保先生と、っていう感じでコンサートやりまして、私は伴奏と歌の方とやらせていただきました。こちらはひらりちゃんのね、お話を第一部の方で、ゆかさんがお話しされて、で本当に壮絶なね闘病期だったんですけども、ゆかさんが全部明るくお話しすることでね、なんかこう重くなりそうなね、こう泣きそうになるね、この空気が一瞬にしてカラッとするんですね。やっぱりこのいろんなね苦しみを乗り越えてきた人の笑顔っていうのは人に力をくれるなっていうふうに思いながら傍らで見ておりました。そして第2部の方はひらりちゃんの歌をメインにして、命のね歌、命をいろいろね、こういろんな角度からいろんな人が作った歌を歌ってもらったんですが、涙、もうそれはね、悲しみの涙じゃなくてね、今生きているここにありがとうっていうようなね、そういう温かい涙でした。私も涙で目を濡らしながらピアノを弾いては間違うので、もういろんな人が一生懸命動画撮ってるから絶対間違うわけにいかないと思って、目を見開きながら涙が自然に乾くので待ちながら伴奏したんですけど、なんて言うんでしょうね、お寺の雰囲気とね、ひらりちゃんの歌に私は背中を押してもらいながらね、いつもよりももっと暖かくて、本当によく集中して、とってもこう深い気持ちで演奏することできましたし、私の歌もそんな風に歌えました。やっぱりそのね、気っていうね、人の気っていうものが、その感謝とかね、慈愛とか、そういうものに満ちているところに行くと、本当にこう人の心の中全部がね救われる、そういう暖かい時間になるんだな、なんて私もね思いました。いろいろ教えてもらうような時間でした。さて今日はですね、久しぶりにオペラのアリアを歌わせていただきます。オンブラマイフ木陰の下でという歌です。こちらの方はね、キャスリン・バトルっていう人がね、結構前に20年以上前かな、テレビのね、テレビの CM ですね、テレビの CM で歌われてた歌で、知ってる方もいると思うんですけども、こんなにね心地のいい木陰の中で私はこう今静かに佇んでるんだよっていう歌です。今まさにそういういうね、風が気持ちよくて、木陰の下のね、こう揺れるようなね、その木の影もね、本当にこううっとりとしてのんびりとする、そういういい季節ですね。その季節に合わせて歌わせていただきます。

はい、ラルゴ聞いていただきました。最初の方ね、鍵盤ガチャガチャガチャっと落としてちょっとうるさいなと思った方いたらすいません、失礼しました。あの時間計りながら録音をしているね、私のスマホがですね、楽譜をこうねちょっと移動した時にピアノの方に落下しまして、ガガガガって言ってしまいました。はい、このオンブラーマイフ1738年に作られた、もう今からね400年近く前の曲なんですね。でこのオンブラーマイフというのはね、あの木陰の下でっていう意味なんですけれども、私はそこに佇んでいる、こんなに愛らしくて深く優しい時間はあっただろうか。

というね、その短い歌詞が何回か繰り返されているという歌です。で、このオペラなんですけれども、ヘンデルというね人が作った曲なんですけれども、その中で比較的ね、多く上演をされているこのラルゴというね、そのオンブラマイフーラルゴというね、愛称でも親しまれている。この作品は、オペラ名がセルセというんですね。なんかいっぱい言葉が出てきてよくわからなくなっちゃうと思うんですが、オペラの名前はセルセと言って、そしてこのアリアの名前はオンブラマイフー、そして通称ラルゴというふうに、はい、なっております。で、このね、ラルゴはですね、幕が開けるとほどなくして、主役のペルシャ王セルセによって歌われるというね、そういう歌になっております。古い方のね時代のあのオペラアリアになるんじゃないかなと思いますが、本当にこの歌を歌うとこう深い気持ちでね、温かい気持ちになってくるものです。今日も聞いていただきましてありがとうございました。はい、エンディングの曲が流れてまいりました。今ね、ちょっと歌わせていただきながらね、思ったんですけれどもね、今このね、青空の下で、笑顔で過ごしている方もいれば、きっとね、何か寂しいこと、そして辛いことがあって、ちょっと涙を流しながら、暗い思いをしながら聞いている方もいるかもしれません。いろんな方がこのラジオをいろんな状態で聞いていただいてるんだな、っていうふうに、今日はね、歌いながら感じました。そのひらりさんのね、コンサートの中で、ひらりさんが9歳の時に病気をした時に残した詩があるんですけども、今ねその詩をねちょっと思い出したところでした。ひらりさん今でこそ元気なんですが、その時は手も足も動かなかった。それが初めて足が動いた日、初めて手が動いた日、そして歩けた日、その日の喜びのことを考えると、今生きているというこの時間ってなんて幸せなんだろうというふうによくおっしゃいます。そのひらりさんが9歳の時に書いた詩の中から私が覚えてる部分をお話しさせていただきますね。今があるから過去がある、今があるから未来がある、今生きていることにありがとう。これ9歳の時に書いた詩です。ね、とかく私たちは今っていうものに埋もれてしまって、すごくこう今あることにね、悲観したりとか、心がね、こう、ガチャガチャとしてしまったりとか、嬉しくなったり悲しくなったりしますけれども、それも含めて今私がここにあるっていうことが、そういうことすべてね、感じ取っていられる、その生きているっていうことの何よりの証なんだな、っていうふうに思います。なので、今日嬉しい人も、そして悲しい人も、いろんな状態でこれを聞いている人も、今自分がここにあるから、きっと明日も頑張れます。そして明日もいい日になれます。そんな思いをね、少しでも持っていただければ嬉しいなと思います。茂木みさおのなんかいいこと、地域とともに未来を築く再生可能エネルギー林業土木建築の株式会社共和の県と、音楽と夢をつなぐ場所、茂木みさおミュージックルームの提供でお送りいたしました。また来週も聞いてください。さよなら。

0: 京和土建は地域の発展を力強くサポートします。
1: 土木建築、林業、再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
2: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。
0: 薪の販売好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323、
3: 018-894-2323。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和、電話 018-887-2150 018-887-2150、 ファックス 018-887-2167 018-887-2167、 斉藤畳店。
1: リラックスライフはヨーロッパ生まれのバスルームから、小スペース設計のシャワーボックスやジャグジー付きのバスタブ、いつでも気軽に快適なリラックスタイムが過ごせます。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。シャワーボックスやジャグジー付きのバスタブは場所を取らずに疲れを取る。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
2: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: ちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: 西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なん
0: かそうですね、
1: なんかもやんとね。
0: もう戻らないの？
1: ちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: そういえばSNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: 須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、こんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、海岸沿いの国道にあって、
1: は
0: い、でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース

0: ソースに、
1: ソース、
0: はいはいはい、
1: のを選んで、ね、辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
0: はい、
1: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんです、
0: ええ、
1: で、あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやーもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてああこの感じ分かりました、もうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
0: はい、
1: 私海で食べようと思ったけど、
0: ええ、
1: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
0: はい、
1: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
0: もう忙しそうだったから、
1: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
0: はい、
1: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えない、これ以上言えないですよ。
0: もしあのマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ、
1: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
0: はい、
1: どのぐらいかかりますかって、
0: ええ、
1: 何の感じでしょう、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
0: はい、
1: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
0: はい、
1: 包んで開けて、包んで開けて、みんな海持っていくから、
0: はい、
1: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
0: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。
1: 私シャイですよ。
0: あ、シャイで、でもでもそうだと思います、実際、
1: うん、
0: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあの、もう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
1: はいはい、
0: 初めてお会いした時はなんか、うん、なんかすごい、あ、こんな感じの方なんだと思って。
1: どんな感じに見えました私。
0: なんか、あ、なんていうんですか、あの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って
1: それと思ったのに、
0: いやいやいや、
1: うるさいわ、可愛くないわ
0: 可愛くないなんて言ったら可愛い、自分もめっちゃ可愛い。
1: 今日もね、新しいスカートを履いてきて、
0: はい、
1: やっぱさっき聞きがちです、やっぱりねタグがついてるんでしょ、タグが、この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、で結局爪切りでピチって車の中で切ってた。今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったタグ、いつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる。今さら聞けない、うちの母親はこうではなかった。これなんで
0: これ
1: タグを、
0: 平松先生、あのこれも本当にまさに今さら聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
1: はい、
0: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
1: あ、私でも大学生の時から赤札商品とか、
0: はい、
1: なんかあの赤い二重線で、
0: はい、
1: 正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれた、
0: はい、
1: スカートをブラブラぶら下げて、その私はあの階段登ってました、山陽電鉄東住まい駅を、で学校行ってから「エリップなんか出てるね」って言われて。
0: あの子赤札のスカート履いとるやん
1: け、そう、はい、なんで切ってこへんのみたいな、そこ、そっか、私から発症してんだこれ
0: DNA は、
1: DNA はあるんですね、ね、突然変異でね、
0: ね、うん、いやでもやっぱりあの なんだろうな、そういう感じですよ最初は、可愛らしい感じの
1: それは猫かぶってただけっていうか、あのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか。
0: あ、スタンダードは確かにそうですね。
1: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
0: はいはい、
1: 最初にパッと出て、
0: はい、
1: で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
0: でもね、あのなんていうのかな、そのあのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うし、あのやっぱり なんていうかな、すごいピュアっすよ、さっきの話だけど、なんかね正しいあれがねなかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど、
1: 私のそのなんか、
0: そう、
1: 私を
0: 形容する
1: 言葉の名詞ね、
0: はい、名詞、
1: はい、
0: なんかそういうキャラクターいたかな、なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って。
1: 私オタクなんです。オタクです。
0: あ、
1: うん、
0: でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
1: うん、
0: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、
1: はいはい、
0: 気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ、多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな。
1: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
0: ですか。
1: うん、そうですよ。
0: いやいやいや、
1: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
0: はい、
1: 昨日ね

0: ムの後すぐアップしたんです。
1: そうですよね、
0: 仕事早いとか、はい、撮ってますから早いんじゃないです、もう本当に遅いんですけど、いやいやいや、まあ、一生懸命、ね、作ることが好きみたい。
1: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、
0: あ
1: それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグーっていくみたいな、はい、うん、そういう感じかなと思います。いや
0: 音楽だけだったら分かるけど、はい、なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれは ね,
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラドット JP カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ、はい、曲紹介エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はね後で来てくださる泉谷茂さんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ、
0: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第

燃える人の勝利。お金や学歴、世間体、名誉、この世で幅を利かせまくってるもの、けど最後の瞬間が勝ち失う。

時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から

0: 3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか。
0: なんか大丈夫でしょうか。あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね。あの広さ的にドキドキしながら。
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーと、
0: はい、
1: モンスターエナジー
0: と両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 話出ていいですか、私出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いやすごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ。
1: さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: えこれじゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変、まあ、でも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ。
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あのちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。はい、
1: 初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あそれがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね本当に泉谷さんの

0: ギターの凄さを本当に分かったんです。ですごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、ブログなんかではね、そこに飛べるように、ちょっと貼ってますけれど、本当すごいんですよ、
1: なんかもう、ちょっと今日は生で聞けるということなんで
0: 独特ですからね。
1: ですよね、ちょっとそのあたりが生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております、そしてごめんなさい、今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、テーマをエリさんからお願いいたします。
0: 今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
1: 決まりました、ということで、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、席で食べていたっていうね、そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
0: そうですね、
1: 例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
0: ありがとうございます、
1: 今日もアフパラを聞きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
0: 頑張ってください。
1: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
0: そうですね片付け、
1: これから暑くなるからできる限り、この涼しい間にもう7月とかなっちゃったら大変だから、
0: そうです ね水分補給を忘れずに、
1: ということでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね、ボンさんです、私は、教職の仕事をしています。先生ですね、で今の時代何でも AI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね、今さら聞けないこと、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
0: 私が聞かれたら、わからないっていうあと、チャット GPT に聞けばって言いますけど、でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
1: チャッピー体調悪いんですか。
0: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、ちょっと今具合悪いんだよねって言ってたから。
1: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、
0: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
1: そういうことなんです
0: ね。ちなみにですけど、コードを聞いてみたんですよ。
1: 音楽のね、
0: 昨日水色の声どう出るかと思って、めちゃくちゃ間違ってた。
1: じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
0: 耳っていうか情報を知ってしかないから、もう全然違ってますよコード
1: 、ということでまだまだ頼り、
0: そうよ、人間、人間頑張ろう、
1: ということでございました、では、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
0: ベッドミトラーでThe Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、ナチロさん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと

0: させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み1万6500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松ゆりと
1: 今 声がどこから出たのかって話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております、それではここで平松ゆりさんからの、インフォメーションの時間です、まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども。

刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいなー、いいなーって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないと、やっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは、心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しっておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのは、すごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ。その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからか、もちろん

栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、あの普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、あの実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。あのそれに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、あのお水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね多分皆さんあの気になるのは冷凍のお肉でしょ、だからあの解凍した時にドリップ、あのお肉のね、あの汁が出るんじゃないっていう風に思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。あの本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、あの新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、あの美味しくいただくためには書いてあるその、 あの解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますので、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で今回なんですが、あの今まではですね、あのもうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、あのちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人でね住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい、あの気に入っちゃう方もいるんですけれども、あのこの3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなげるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、あの九州のちょっと甘めの、あのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし、もう一つ馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度、ね、繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。0120-504-142、 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中、水の中、世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあ、どこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃ、さようなら。
0: おい、待て、待て、待て、ルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の川崎峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、銘形警部、
5: かっこいい。
6: 私は平松セリだ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
7: ああ待って、エリさん。

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野裕二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんの、ね、名曲を、ね、あの作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうです、ね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン代を出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですがどんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: なるほど。重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、ひろまつりと
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。
2: 狭い
1: 早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: まぶしい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷茂さんです。
2: どうも。こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとは。さっきからギターガンガン当たってんじゃねえか、これ。これ一番いいギター持ちじゃ
1: ないか。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで。
2: まあその割には傷だらけ
1: で。いやいやいや、ちょっとさっきからね、結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよ。スタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども、
2: ね、お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ。偉そうだよお前。
1: もうなんかご高架させてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います。よろしくお願いいたします。
2: 何したいんだよ。
1: はい、今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのね、つながりもありますということで、
0: はい、
1: はい、
2: まあね。
1: 急に変わっちゃった。
2: まあね。
0: 変わる感じ。まあね、泉谷さん、お久しぶりというか、去年が、
2: そう、ライブ来ていただいたんだけど、
0: はい、神戸でね、
2: もっと前は日本を救えですよね、はい。だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがってあいつ、あいつのキーに合わせるの大変なんだよ。女みたいに高いからよ。もう死ぬかと思ったよ。
1: 確かに。
2: そう、そう、あの日あの時とかさ、出ねえっていうのは
0: 確かに高い。
2: それ歌が合わないよ俺に。
0: いやいや、泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、です、ね、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、随分皆さんね、協力していただいて、はい、最終的にはね、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
0: 素晴らしい、本当に、
2: ね、僕はおかげさまで今更、はい、いやいや、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
0: 偉い。
1: そしてメッセージもいただいております、はい、ラジオなどのとでお聞きののと侍さんからいただきました。 ありがとうございます。はい、のと半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばるのとへいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました。数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時、大変感激しました。時間の関係上、泉谷茂さんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていきますというふうにいただきました。のと侍さんです。
2: 本当にみんながね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。
1: いやいやいやいや、
2: さだもよ。みんな自転車で行け、自転車で。
0: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
2: いやいやいやいやいやいや、あれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
0: そうなんですね。
2: 前の年の時は雨で、はい、えらい目にあったって二次災害起きちゃった、
0: うん、はい、うん、
2: 時にたまたまいたんだよ。
0: あ、そうなんですね。
2: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいやって。いや大丈夫ですよ、喉だからと舐めやがって。
0: いや、
2: もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。これ分かるのよ、天候が。ドクター構造でずっと南の島までやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって。すごいね、俺気象衛星、気象何とかし
0: 予報士、
2: 予報士なれる、
0: なれる。
1: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
2: 大変でしょ。だから言ったんだよ、朝やめとけって。
1: はい、
2: そうだけど、まあ、それでも、まあ、中止して、まあ、 これ悔しいじゃん、それで引き下がるのは、
1: はい、
2: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日、
0: あ、それがあの日だったんだ、
2: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて、でもうちの片付け大変だからお前らさ、曲少なくして、ね、あの早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって、もっとやる、ただのくせによただだね、
1: 表記が大きい
2: お前らうちの片付けあんだろよ気使ってんだよこっちは、だもっとやるだろふざけんな
0: よ、いや聞きたいですよ、
1: 聞きたいです、それだってでもみんなめっちゃ元気もらったと思うな、
0: 愛をもらいに行ってるんですから、
2: しょうがないからやりましたよそれは、
1: いやそして、おとといです、あのこちらバーバラさんからいただきました40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした、
2: おそらくねゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね後ろで誰か歌ってるよ俺も78で無理だもん3時間は、
0: まあ、いやいやいや
2: 謙遜謙遜、
1: だって聴いてる方も全力で楽しませていただいて翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代、これ聴いてる側ですよ、
2: そう、
0: あでも分かる、
2: いや分かる、聴いてる方も大変だと思うわ、は
0: い、私だって去年神戸で拝見した時にもうすごいと思った、本当すごいんですよ、
1: いや
0: もうなんかあの弾かれてる間も、はい、うん、俺のギターはうまいかって弾かれて
2: 弾くからね、うまいギターね、
1: いやもう絶対やり取りがある、でもそれが嬉しいんですよ、うん、だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
0: ずっとギター弾かれながらお前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
2: そんなこと言ってませんよ、応援しろって言ってない、
0: いやいや ずっとおっしゃってました、
2: やったふりをしろって言ってんだよ、乗ったふりとかね、
0: 乗ったふりをしろ、
2: そうそう、無理して体つかむんじゃないと言って気使ってあげて
0: んだ、無理すんな、
2: 無理すんなでしょ、だから なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよお前、何聞いてんだよお前
1: さあそんな中でありますけども今回ですね泉谷さん新たな発表を
0: すごいですこれが、
1: はい、されたということで、はい、泉谷茂石垣で44年ぶりのタッグということでライブ映画、うん、天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー
2: そうです、
1: はい、
0: このタイトルがすごいな、
2: まあまあ、あ
0: の
2: 監督といえば石井岳龍、まあ、昔の石井総合なんだけど、
1: はい、
2: あのクレイジャーサンダーロードとかね爆裂都市という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで大好きな、まあ、天才だと思うんだよなあいつは、すごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かというそういう話なんだ
1: それこれ天才が岳龍さんで人才ってそんなことないと思うけど
2: 謙遜だって言ってんだ
1: からすいません、そうです大変失礼しました、あのでただあのずっともう長年 あのお二人ともあの知ってらっしゃってお仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり、
2: そうです、
1: これどういった経緯だったんですか、
2: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど俺の方からさあの会いに

0: 行ってるんですよ。どのさもうこいつすごいって言うんで、
1: はい、
0: どうしても便乗したくてそれがこいつの才能に、まあ、でかき回して帰ってくるんだけどここのとこやっぱりこう映画作りがこうまくなってきちゃったんで、あいつらしくないなっていう。やっぱあいつがあんまり映画うまくなっちゃうと嫌かなっていう。こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくんないっていう、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
1: あの今回なんですけども、実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
1: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
0: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ
1: それがこだわり、
2: リアリティですね。
1: そうそう、ね、
2: いわゆるね。
0: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
1: はい、
0: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかってアイデアが生まれるんで、全部揃えてあったら、ね、何もしねえよ。
1: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、あの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
1: はい、されるということで、そちらをですねぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いや
0: クラウドファンディングってやったことねえんだけど、
1: はい、
0: あの一緒に映画を作って行ってみないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなってい
2: うあ、エキストラってことは、
1: あ、そうか、逆にっていうことはそのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
0: まあ、それわーでなくちゃっていいねよ、ボサッと見てたっていいねよ、ただあのつまんなかったら楽してもいいんだよ、うん、そういうのを撮りたいの。
2: あ、
0: うん、普通の状態、その時の対面したその人の顔を撮りたいというか、
2: はい、
0: よくあるわーっていうのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そうか頼んでねっていうの。
2: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
0: そうですか、
2: うん、
0: いや結構
2: もっとね、同性あのあ、いやいや同世代だと思って予想していったら、結構若いあの男の子多くて、
0: あれは
2: 若っと思った。
0: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
1: そんな
2: あのね、ロッカーだと思う。ロックを目指している男性が割と若い子たちが応援してました。
0: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、もう無理なんだよスタンディング、
2: まあ、でもね、
0: 俺だって無理だし、
2: 老若男女問わず椅子あると
0: 助かりますね。そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんの そのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
0: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: 闇のイエーってなってます。
0: 勝手にやって喋ってろって感じ
2: で。素敵じゃない。
1: いやいいです。じゃあ
2: 今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
0: 何言ってんだお前、言ってること分かんねえだよ何
1: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
0: おお、演奏やるってこと。
2: そう、
0: なんだよ
1: お願いいたします
2: 何を歌われますか。
0: よくわかんねえ、よくじゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

0: ございます。
1: おめでとうございます。
0: でも言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな、
1: はい、
0: 半分してやったけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
2: ごもっとも
1: ごもっともでございます。
2: さすがです。
1: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
2: すごい迫力ですね。
1: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
2: うん、
0: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
1: はい、
0: 全部人のせいにしてたなという、まあそういう歌結構多いんですよ、
1: うん、
0: なんかこう自分やっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって、自分は反省してないやつが多いじゃん。
1: そうですね、
0: お前だって悪いだろうという、
1: はい、
0: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
1: はい、
0: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
1: はい、
0: 先生とかな、政治家とかな、
1: はい、
0: やっちゃうじゃん。で全部そういう人のせいにしちゃう、
1: いや
0: ということをしてたんで、自分がね、
1: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね、今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で、 SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
0: やそれは構わないのよ。だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
1: そうですね、
0: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ。だから、うん、そうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
1: はい、確かに、
0: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
2: あ、自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました今。
0: ましてやさ、自分のこうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ、若い時30代までしかやるもんじゃないという概念があったの。
1: ああ、なんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなんか
0: あまだなかったんだけど、
1: はいはい、
0: やっぱり自分はやってみて、ずいぶん78話でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのね、じいさんになった方がいい。つまりね、若い時って世間って狭いんで、
1: はい、
0: ボキャブラリーが少ないのよ、
1: うん、
0: でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、うん、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくと、やっぱりグッと膨らむし、
2: メッセージが増える
0: ってこと、表現力がグッと大きくなんで、うん、じいさん今からやれ、
1: いやもうなんか勇気めっちゃもらえます。
2: いいですね、
0: ということを今川の京志郎が言ってたの。
1: 受け売り、受け売りですか。
0: すいません、受け売りです。ごめんなさい、私の意見じゃありません。
2: コーヒーですか。
1: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどごめんなさい、今日ってこの後まだ残っていただいても大丈夫ですか。
0: はい、大丈夫。
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
0: お前の逆光が気に入らないんだよ。
1: すいません、本当に
2: 逆光がさして、
1: 逆光がさしてる、もうおでこは光ってる、もう本当に申し訳ないと。ありがとうございます。
0: 何様だよお前。俺眩しいだ
1: よ。ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今更聞けないっていう、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
0: どうぞ。
1: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、泉谷さんに今更聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います。その質問とは、
0: はあ、
1: もう結婚しないんですか。
2: もう
0: 結婚しないってどういう意味よ。
1: これどういうこと。
2: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ。再婚してほしいってこと
1: ですかね、おそらく。はい、
2: うわ色っぺ。
0: まあ、ちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね。
2: 嬉しいですよね。
0: 男として見てるってことですか。
1: そういうことです。いや、そうでしょ。
2: そういうこと。
0: 何
2: を
0: し
1: ちゃってる。すいません、静宮さんこんなに突っ込んじゃって嫌ですけど。そうですよ。
2: 何質問されて
0: るの。ありがたいですね。
1: はい、そして日野表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが伊勢山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、
0: はい、
1: あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています。実際のところどうなんでしょう。 ましょうかっていう、そういう曲があるということで、でもなんだその曲はっていうことは、もうそれはゆうちゅうの曲は全然知らないというところですね。
0: 意外とね、知らないんですよ、はい、だみんななんかこれに影響されてやったって ほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ、昔はそう本当ボブ・ディランに例えたんだけど、うん、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
1: マイク吹いちゃった
0: あの鼻声何あれさ、
2: すごいたくさんできに回してる強
0: い、や別にいいよ別に
2: そ強
0: いや好きな時もあったけど、はい、いや好きじゃねえなもう。
1: あじゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきますマスーさんからいただきました、お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに
0: そうそれ自分はねギブソンが大好きなんで、これ、はい、これJ の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、はい、その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。今日も貴重な
0: 貴重品ですよ、あんた
1: 今日持ちいただいて、
0: ちゃんと拝んでいただいて、
1: ありがとうございます。
0: ここに再生入れてください
1: そういう
2: 面白いな、
1: さすがでございますね、
0: チャリンチャリン言いました
2: よもう関西人か
1: 、もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
0: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、夜中っていうか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
1: はい、
0: もう人気ねえんだそうだからさだからもう本当に今度信用してねえんだよ
1: いやいや、
0: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしんねえな。
2: いや聞いてらっしゃいますから ね今ね、
1: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません。
0: ここも人気ねえんだよ、ここもよ。
1: いやいやいや、チケットは E プラスにて発売中でございます。
0: 宣伝とか人気ねえんだよ
1: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりますが、この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 笑
1: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ラジオネームさくらえび太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
4: ありがとうございます。
3: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよかったですということでありがとうございます。
4: 俺に無理難題つけつけるんじゃねえぞ
3: ありがとうございます、そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
4: そうですね、
3: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうという、そういった流れということでございます。
4: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、1、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気がないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出したらさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃ、人はよ、共演でビジョン見てるわけでしょ、なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
3: いや、もう今日それをまさに感じました、ね。
4: だから D さんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから。だから椅子が良くないってじじいばば言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな、
3: 立ちっぱなしですもんね。
4: 俺は

0: してあげてんだよ
1: ありがたく受け取れと
0: ありがたく受け取れよなもう言うな
1: あのいろんな実はクラウドファンディングあの出していただきますとリターンがございます、詳しい情報につきましてはこちらのね、クラウドファンディングのページをあのアクセスをしていただくとあの分かりますので、ぜひなんかねその中にちょっとびっくりしたんですけどこれ本当と思ったのがあるんですけどリターン100万円の70年代使用ギターかっこ本物って書いてあるんですけど
2: えそれ
0: 本物本物
1: ええ
2: 本物え泉谷さんの
0: 当たり前じゃないそんなの偽物は渡してどうすんだよ
2: いや泉谷さんのですか
0: そうですよ
2: えそれはすごくすぎません
0: あもうボロボロだしな使えねえんで
2: いや
1: もうこれは、はい、
0: 次一回やったらもうこばれるバカーンと
2: 爆発する
0: もうダメ
2: でも泉さんねあの去年ライブを拝見してあの私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
1: はい、
2: 本当に独特で、この一台でですよ、
1: はい、
2: これだから 6弦しかないのに、
1: はい、
2: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入ってもうあのどんだけ音が鳴ってるのっていう倍音も響いてきて、
1: はい、
2: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
0: そうですね。ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
1: はい、
0: まあ皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
1: はい、
0: いやあの やる気はないんだけど、ちょっとだけね。例えばこう、こういうふうに弾いてるじゃない。そこにアタック入れるんですよ。
1: あ
0: ああ、やばい。
1: 結構強く叩いた大変。
0: これアタックはアタック入れちゃうとあの大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
2: うん、
1: ああ確かに
0: これは10年間練習したんですよ。
1: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
0: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
1: ですね。
0: そうだから、その時はあの予算がないとか一人でやれますよという。
2: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、
1: う
2: ん、それもやりながらね、あのね、あのストリングスみたいな弦の音がしてラインみたいな。
0: そうですね。
2: あれはどうやって弾かれてるんですか。
0: あれはあのこれはあの弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによってこう1弦が2弦が鳴るんですよ。
2: それが動いてましたよ。
0: そう、動いてても
2: 歌いながら。
0: それは錯覚です。
2: いやそんなことない、そんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
0: それは倍音が聞こえてくる。
2: 一小節ずつとか動いてたもん。あ、だからどうなってんのかなと思って。
0: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばはちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
2: はいはいはい、
0: でもほとんど弾いてないんですよ。
2: へえ、
0: こんな全部やれるわけねえじゃん。
2: そうだけど、そう聞こえるんですよ。
0: これ叩いて鳴らすの、
1: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで行ってもまあ遠くだとなかなかわからないんで、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
0: まあ分かんないけど、失敗するかもしれないけど、ちょっとこう雑に撮りたいなと思ってますよね。
2: だからすごくあのこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ。まあ、
0: 撮ってほしいですね。
2: ねえ、そばで撮るみたいな。
0: ちょっとやってほしいですね。
2: ねえ、
0: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
1: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
2: いですよ、
1: はい、
0: 分かってほしい。
1: いやもう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
0: だから全然歌えっていうのか。
1: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
0: そう、分かったよ。じゃあやるとして全然違う曲やろうじゃん。ここはもう進化してると俺。
1: ありがとうございます。
0: いくよ。

0: 感動。
1: もう素晴らしい。
2: あの言っておきますけど、これもう半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。
1: あのイジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの方です。
0: ちょっと気になりましたね。
1: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきましたというふうに。
2: そうですよ。皆さんにあの、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。いや、
0: なりますよね。
2: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、あの本当に皆さんの歌になってほしいというそういう思いのが強いかな。うん、本当にな
1: んかもう今日よかった、会えて。
0: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
1: もう本当に
0: この、ね、メッセージ、
1: はい、
0: その聞きなが
2: らこのメッセージ素晴らしいですね。
1: あ、もう意地悪ばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
2: もらって帰ります、
1: はい。ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
2: しろよ、
1: あの、あ、いいですか、
2: しろよ。
1: いいですか、
2: なるほど。
1: 伊豆橋茂さん、あの、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです、ということでね、
2: ライブでね、
1: はい、
2: ライブの規定ここ狭くてやれない、ここ。
1: 聞きたいけど聞けない、あの、今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、
2: え、
1: こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
2: あ、変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、はい、その大田区のいい3階建てのうちを持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして、あの映画で爆破しちゃったことがあるんです
1: よ
2: ね。
1: え？
2: あの、家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
0: それは気候じゃなくて、
2: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよ。
1: 事件ですね。
0: それ事件です。
2: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱり、あの、そうですね、あのシャッター、つまり駐車場のシャッターが、
0: はい、
2: 曲がりましたね。
0: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
2: そうですね、
0: ね、壊れますね。
2: 煙が充満しちゃって家族咳込んでましたね。まあ、あれ以来、あ、このうちは離れるべきだと。
1: またね、いいメッセージもらってます。 X
2: ツイッターから。なんとか感想がねえのかよ、この野郎。言ってんだろ、ちょっと
0: 今忙しいです、今ね。
2: ごめんなさい、
0: パソコンで。
1: すいません、
2: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い。
1: もう本当にごめんなさい。あの、いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
2: ああ、そうですか。
1: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
2: ね、
1: う
2: ん、音楽って卑怯ですよね。卑怯ですよ。こう歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。ある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
0: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
1: いやいや、そんなこと
2: で言っちゃダメよ。
0: いや、泉谷さんの歌、
2: 自分の音楽自信を持ちましょう。
0: はい、先輩。
1: ということで、そして、宮城のじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー、一瞬か周到とかね、本当にこう皆さんが、

0: ありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近あのテレビの出演とか役者の仕事をね、
1: はい、
0: 減らしてライブにかけてますので、やっぱあの本当にテレビのそう役者の仕事飽きた。
1: いやいやいや、そうめちゃめちゃ名演なのに。
0: やっぱねドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
1: はい、
0: ね、
2: え、でも演技めちゃくちゃお上手
1: です。いやそうですよ、
0: 飽きた、もう
2: 飽きた、もったいない。
0: いいのいいの、こんなものだから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
2: まあ私の曲かけなくていいから泉谷さん最後まで寝ていただきましょう。
1: いやいやいや、
0: ダメだ、
2: いいいいです、
0: ダメだって。
2: いやせっかくだからいつでもかけれるので、うん、あの最後までいてください。
0: おいるいる、
1: ありがとうございます。拍手いただきました。
0: います、よいます。
1: ありがとうございます。
0: いいですね、あえて喜んでくれると ね、
2: ね、
1: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えばお孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうにいただいていて。
0: いやでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
1: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
0: いやうるさいらしい。
2: あ、何が
0: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
2: ギター弾いて、
0: あ、こっちがだから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
2: へ
0: え、自分が一番可愛がられたいわけですよ、うん、どこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、
2: う
0: ん、
2: 今子供的には
0: 嫌なんでしょうね。
2: お子さん、お孫さんは
0: もうでけえからいいんだけどさ。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: でそれでも子供ってそういうもんよ。一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ。
2: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
1: ナイス質問来ましたね。
2: もう逆急返すみたいな、はい、
0: そうです。
2: 不適されるでしょ。
0: 自分が一番目立たないと嫌です。
2: ですよね、
0: はい、
1: いやでもすごいだからみんなもうもらうんですよ。
2: ね、愛をもらう。
0: そうです、
1: いや
2: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷茂さんの、
1: ね、
0: 全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
2: うん、
0: そうだね。
2: 俺が幸せにしてやる。
0: そうです、
2: 俺についてこい、俺のメッセージ、
0: まあ、ついて来られてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
2: あ、
0: う
2: ん、あ、
0: そう、
2: そのパワーはありますね、
0: う
2: ん、
0: そういうことってあるでしょ。ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって
2: 方がいいじゃん。でもついて行きたくなりますもん、ライブ。
0: いやいや、ついてくんなこんな野郎。危ないからやめてくれ。
1: 危ないからって
2: 危ない、爆破される。
0: そう、会場的には場所的に仕事は結構危険なんで。一応電気が通ってて危ないんで、
1: はい、
0: ビリビリきますので。
2: どんどんメッセージ来てますよ。
1: あ、ね、はい、うん、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ。
2: ほら突っ込まれるよ。
1: 本当に。
2: これ言ったら。
1: 皆さんのメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ私、まあ。
0: もうないってことね、私の。
2: いやいや来てます。X とかいろんなところに今からね、リスナー拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ。
1: ということで、
0: もういいじゃん、
1: 取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日は米子のアズテック。
0: そうですそうです。人気のないとこですから。
1: こちらで夕方6時から。そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
0: そうですよ。
1: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時、
0: ここも人気がない、
1: こちらスタンディングではございません、チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
0: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね、ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
1: さあ、そして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、あの天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、こちらがね、いよいよあのクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります、泉谷しげるさんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
2: 見たいでしょ
0: う、ね、いやというかもう参加してほしいよね。
1: あ、なんかライブにね、
0: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、
2: はい、
0: あのエキストラ支援

0: になるんじゃないかなと思うんですけど。
1: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典がございますので、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、これで検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
0: ぜひなんとかさっきも言ってるように、そのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うん、ありがたいかな。
2: そうですね、これはもう生きた印として、そうです、ね、皆さんにね来ていただいて。
0: そんなに大げさなんですか。
2: いやそうでしょう。
1: いやいやそうですよ、
2: 生きた印でしょう。で今同世代にメッセージされてますもんね。
0: そりゃそうだな、ね、まあでも本当に今日なんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ。
2: そうですね、
0: 皆さんにとってもね、
2: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
0: 衝撃的な出来事がたまにないと
2: 分か
0: っちゃうぞ。
2: 分かります。
0: 本当に暴れろ、
2: 暴れろ。
0: そう、暴れろ。
1: ということで、YouTube もチャンネルございます。泉谷茂チャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: やれるか分かんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで、気が向いたらな。
2: 泉谷さん生きてくださってるだけで、
1: ね、ということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました。ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました。ゲストはシンガーソングライターの長澤明日香さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあ、そして来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう。
2: 来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
0: おー、今アナログの方がお金かかるけどね。
2: ね、かかりますね。
0: デジタルの方が安いからな。
2: 確かに。
1: ということで、今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて、皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども。
2: これはもう泉谷しげる。
1: 確かに
2: これしかなくない。
1: そう、もう全部持ってかれましたね。
2: はい、
1: はい、
2: そうです。
1: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
0: 逆光。
2: しまった、
1: しまった。ありがとうございました。本日
2: は吉
1: 田茂さんをお迎えしました。アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は
2: 私平松恵里と
1: 西達彦と
0: 泉谷しげるだこの野郎。
2: 5時からのあなたに、
1: せーの、乾杯。
2: ありがとうございました。
1: 皆さん、
0: 元気でまた会いましょう。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
2: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、まあ、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
1: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
2: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、
1: うん、
2: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
1: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
2: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
1: うん、
2: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
1: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
2: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
1: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
2: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
1: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
2: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。コズタオネー。

0: た金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないない。
1: トゲヌの嫌ヌのぬりぬりはいはい。
0: 義理と人情、根性、愛情、白状、努力も虚しく、ああ無情。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009

0: 童話の心。今夜は福娘童話集より動物の言葉をお送りします。読み手は永田奈美です。昔々、ワリス州というところに年老いた伯爵と息子のハンスが住んでいました。ハンスはとても物覚えの悪い少年だったので、みんなはハンスを馬鹿にしていました。ある日のこと、伯爵は息子の将来を心配して言いました。ハンス、お前はこれから遠い国へ行ってしっかり勉強してきなさい。お前には立派な三人の先生をつけてやるからな。はい、わかりました。こうしてハンスは三人の先生のもとで何年も勉強したのです。やがてハンスが帰ってくると伯爵が尋ねました。ハンス、お前はどんな勉強をしてきたのだね。するとハンスは嬉しそうにこう答えました。父さん、僕は一生懸命に勉強して、カエルと犬と鳥の言葉がわかるようになりました。
1: 何？カエルに犬に鳥の言葉だと？それはもしかしてゲロゲロ、ワンワン、チュンチュンか？
0: はい、そうです。伯爵は思わず頭を抱えました。
1: わしはそんなくだらないことにあれほど高い金を払ったのか。もういい。お前はこれから牛や羊の世話でもして暮らすがいい。
0: こうしてハンスは伯爵に家を追い出されてしまいました。ある日のこと、ハンスが道端に座ってぼんやりしていると、二人の旅人が通りかかりました。ハンスは旅人たちに頼みました。
2: ねえ、おじさんたち、僕を連れて行ってよ。お金はないけど、動物の言葉ならわかるよ。
3: 動物の言葉？変な奴だが、まあ、一緒に来たいのなら、来ればいい。
0: こうしてハンスは旅人の仲間になりました。三人が並んで歩いていると、沼のそばの草の上でカエルが鳴いていました。それを聞いたハンスは旅人たちに言いました。
2: このカエルが言っているよ。この先の村で女の人が病気で寝ているけど、自分たちの舌に生えている薬草を飲ませると、すぐに治るって。
3: 何をバカな。カエルが喋るはずないだろう。
0: 旅人たちが相手にしなかったので、ハンスは一人でカエルの舌に生えている薬草を摘みました。三人が村に着くと、本当に女の人が死にそうになっていました。そこでハンスが取ってきた薬草を飲ませると、女の人はたちまち元気になったのです。
2: あなたのおかげでこんなに元気になりました。お礼に金貨を差し上げましょう。
0: これを知った二人の旅人は、ハンスが憎らしくなって、さっさと先に行ってしまいました。残されたハンスは仕方なく一人で旅を続けました。夕方になると、ハンスは近くのお城に一晩泊めてほしいと頼みました。すると、城主が出てきて、ハンスに言いました。
1: 下の塔でよければ泊めてあげよう。ただし、塔には血に飢えた恐ろしい犬がいるから気をつけるんだよ。実はさっきも二人の旅人を食い殺してしまったんだ。

0: もハンスは平気です。犬なら言葉が話せるから大丈夫です。次の日の朝、ハンスは無事に塔から出てくると言いました。あの犬たちは塔の下にあなたの先祖が埋めた宝物の見張りをしているそうです。その宝物がなくなれば見張りの役目が終わるので、もう人を食い殺したりはしないそうですよ。城主が塔の下を掘ると本当に宝物が出てきて、犬が急におとなしくなりました。城主はとても喜ぶとハンスを手厚くもてなしてくれました。やがてハンスはローマへ向かって旅に出ました。ローマではちょうど法皇様が亡くなったので、誰を後継ぎにしようかと人々が悩んでいました。するとある神父が言いました。神様の不思議な力が法皇様になる方を教えてくださるでしょう。ちょうどそこへハンスが教会の扉を開けて入ってきました。するとどこからか2羽の真っ白い鳩が飛び込んできて、ハンスの肩に止まりました。それを見た神父が声高らかに言いました。あなたこそ法皇様になるお人だ。え？僕が法皇に？ハンスが困っていると肩に止まった2羽の鳩が言いました。ハンスさん、引き受けなさい。これがあなたの運命ですよ。
1: そうですよ、あなたなら立派な法皇様になれますよ。
0: うん、わかった。それじゃあ法皇様になるよ。こうしてハンスは法皇様になったのでした。おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測される時に出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周

0: 地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラグラとかゆさゆさっとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響は考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
1: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。
2: みんなのラジオ FM 椿台。
3: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレおのば店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623、おいしい嬉しいビフレおのば店。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ここは JU 適正販売店、厳しい条件をクリアした安心のお店です。みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 適正販売店で。
2: おや、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。
3: 松本秀樹の今だ青春。

さあ5月半ばになってきましたね。連休も終わって、例年ねこのね大型連休っていうのは癖もんでね、まあ、4月にね、新入社員としてね社会人となって、社会に出た若者たちがですね、まあ、緊張とね

ね、頑張りで、疲れ果てた、ね、そして、大型連休を迎えてたよ、みんな元気だったみたいな感じでね、学校大学生のね友達とかとね会ってね、まあやってらんないよ、全然疲れちゃうよみたいな話で盛り上がったんじゃないですか。そして、また頑張ろうぜみたいな感じでね、まあ仕事にみんな戻っていくわけですけどね、無事に通過してね、社会人として頑張っていかられる方はいいんですけども、 この辺がねちょっと挫折っていうかね、友達と遊びすぎちゃってね、会社行って仕事する気持ちがね、ちょっとこう憂鬱になっちゃったみたいなね、そういう方もいっぱいいてね、いわゆる5月病っていうので、ずいぶん仕事を辞められたなんていう人も結構ね、多くなる。また辞めないまでも、給食、ね、したいみたいな、そういったものを届けてくれるまた代行会社みたいなのもねできたりして、まあまあまあ自分のことなんだから自分の口できちっと話しないとな、そこが大人なんだしみたいなね、どんどんどんどん世の中変わっていくんだねみたいな感じでね捉えてね、テレビのニュースを見てましたよ。そうかそうかって、そういうことも自分で言えなくて他人に頼むのかみたいなね、まあ、そういうところがね、どうも お子ちゃまってはお子ちゃまだよなみたいなね、そんな気持ちをとっと抱きました、ね。さあつい先日久しぶりにですね、夢列車プロジェクトで、いろいろとお世話になりました大穂さんがね、松本さん元気ですかってね、顔をね見せてくれまして、ラーメンを食べて帰ったんですけども、何言ったらね、今日はお願いがあってとかってね、それはそうでしょう、何かなければ来ないでしょうみたいな感じで、またとかっていう感じでしたけどね。まあ去年からね、まあ、東北各地でね、いろいろ熊皆さんとこもそうだと思いますけどもね、秋田県では昨年ね多くの熊が人里や、ね、市街地にまでね出没したっていうね、熊による人的被害はね60人以上、そして残念なことにね死者は、亡くなった方は4人、ね、まあ、熊の目撃とかね、あそこにいたとかいろんなそういうね、情報をね、集めるとですね、去年だけでね 13,672件に上るということだね。まだまだ、まあ、これはね公式にね、連絡をもらってみたいなところでね、カウントしたのでね、まあ、そういうものじゃなくてね、見たけども面倒くせえから言わねえなんていう人もねいっぱいいるわけですよね。でそういう人たちのあれをってこんな数字ではね、とてもとてもって感じで、もっともっとかなりの人がね熊を目撃したなんていうのねいっぱいあるんだろうと、まあ、そういうことでね、大穂さんまた正義感を出してですね、まあ、秋田県にね、まあ、熊対策ね、費用としてですねなんとか、寄付をしたいって感じでね、なんかここに書いてある500万円、皆さんからのご支援をよろしくお願いしますと、これでこういう、チラシを作ってねこうお店に置いておいてくださいみたいな感じで、いいよみたいな感じでね、置いてったんですけど、6月26日の金曜日まで支援受付中ということでね、今回はねなんでこれクラウドファンディング挑戦中って書いてあるのね、まあ、そういうことで、ね、熊の平企画っていうところでね、いろいろこうね情報をね、見ることができるのでね、見ていただきたいと思いますけどもね、クラウドファンディングね、秋田県に500万円を寄付しようということでなんか頑張っていらっしゃるみたいですね、頑張っていただきたいと思います。僕もできることがあればねまたちょっとお手伝いしてみたいなというふうに思いますけどね。熊本当だよね、今年ももう春早々にね、まだこんな時期には出てこないだろうって、ね、冬眠から目覚めるわけないだろうみたいなね、感じのところで、もうすでにね、かなりこう出てきてますのでね、今年もかなりの、ね、熊のね、被害、出てしまうんじゃないかなと思ってね危惧してますけどもね、皆さんもね
僕なんかこれいつもね朝早いのでねお店に来るので、まあ、寒い時期中はね、まあ、秋口は大変だったんだけど寒くなってからはね、まあ

ああ、いずれにしても熊も冬眠してくれだろうみたいな感じでね、朝早くにワンちゃんの散歩をする方、そして、ご夫婦でね、足腰をね、だんだんお年とともに弱ってくるのでね、少しでも歩こうみたいな感じでね、朝早くにねご夫婦でこう歩いてる方たちも結構見受けられるんですけども、冬場はね結構そういうことで冬眠してるから大丈夫だろうということで、ワンちゃんの散歩とかね、まあ歩いてる方ね、足腰を鍛えるためにって方は結構見受けられたんですけど、さすがにここへ来てね、あそこでも昨日クマいたらしいよ見たらしいよとかね、そういう話が飛び交ってくるうちにね、朝本当に散歩する方も、まあ、ご夫婦でね、歩いてる方もね見受けられなくなってきました。やっぱり怖いからね。その代わり、朝早くとか夕方とかっていうのはない。やっぱり日中ね暑くて大変だと思うんだけどもね、気をつけていただきたいんですけども、日中結構歩いてる方いらっしゃる。からまたワンちゃんとかね散歩してる方もね、でワンちゃんもね、アスファルトに近いところでこう歩いてますんでね、人間が思ってる以上にね、かなりの暑さの負担になるのでね、日中散歩はどうかな。まあね、朝早く夕方って熊もね危ないっていうのが分かるんだけども、運動不足になってしまうのでね、ワンちゃんもかわいそうだってことも分かるんだけども、ワンちゃんでも熱中症あるからね、僕の友達でワンちゃん具合悪くなって亡くなっちゃったなんていうね、友達もね、それはどういうことって、やっぱり熱中症だったと思う、日中にね散歩なんかさせてしまって本当にかわいそうなことしてしまったみたいなね、そういう話も聞いたことありますんでね、まあ、注意していただきたいな。いずれにしても今年もねかなり大変なことにならなきゃいけないっていうふうにね思ってますけどもね。さあ、そういうことで、しばらくぶりにそれではお世話になったということでね、夢列車松本秀樹夢列車をお届けしてみたいと思います。

いつも話してるんですけども、このスマートフォン、SNS ね、Facebook とかいろいろこうあるわけですけどもね、僕もそんなに、器用ではないのでね、なんとか使い方を皆さんに教えていただいてという感じでね、こういうお仕事をしてますのでね、まるっきり宣伝しないのもね、ちょっと寂しいじゃんみたいなね、一言をね、皆さんも大体みんなもこう見てくれてるのでね、今度こういうとこで歌いますよとかね、いろいろとこう、ね、アップするわけですけどもね、そんな中でね、もともとクロノレコードでね、担当していただいてたね、石倉さんというディレクターがね、たまたま僕のそのフェイスブックとかね、そういったものを見つけてね、秀樹さん、いやーご無沙汰懐かしいみたいな感じでね、そんなことで、またお付き合いが始まってるという感じですけどもね、つい最近ね、仙台の人たちなんですけどもね、同じクラウンレコードで何年か僕より先輩で、なんか最初コロンビアレコードだったのかな、それからクラウンに移籍してきたのかな、仙台のね、八木山合奏団、八木山ってありますよね、仙台にね、八木山ベニーランドとかって結構あるじゃない、そこから撮ってるみたいでね、八木山合奏団、ね、ドラムとベース、ギター、そしてボーカルとアコースティックの、ね、グループでね、すごい上手なバンドでね、なかなか、頑張ってる、ね、今でも頑張ってるのかな、その辺はちょっと聞いてないんですけどもね、いや元気ですかみたいな感じでね、いや懐かしいねって、なんかそういうことでまたこうね、パッとこうねつながりが持てたって面白いな、なんか最近そういうね、何十年もずっと会ってなかった人とプツッとこうね接点がねできてね、またこうお付き合いが始まるみたいな、すごくこう嬉しいなみたいなね、懐かしさとともにね、なんか青春の頃をねふつふつとこう思い出せるみたいな感じでね、もうそれこそ昭和59年にねクラウンレコードからこの信じますかっていう歌でねデビューした時に、クラウンレコードではね、とにかく初めてだったらしいですよ、松本秀樹33歳で超大型新人みたいな感じでねデビューして、しかもそのデビュー曲がねテレビドラマの新大江戸捜査網というね、テレビドラマの主題歌に決定みたいな感じでね、本当にラッキーだよなって感じでね、八木山合奏団の皆さんにも言われるラッキーだよな、松本さんいいよなみたいなね、ありがとうみたいな、で仙台のホテルでねコンベンションっていうのをこうやりましてね、松本秀樹デビューコンベンションっていう感じでね、東北6県のいわゆる岩手放送とか秋田放送とかね山形放送とかね、そういったところの人たちを仙台のホテルにみんなこうご招待をしてね、

まあ、仙台放送あたりだとね、飲んで食って松本秀樹の歌聞いてね、一つよろしくお願いしますみたいな感じでね、ご挨拶して帰るんだけども、遠くから来てる青森とかね、青森確かね、青森放送はね、来てくれたのね、稲勝平さんだったような気がするんだよな。稲勝平、おーみたいな感じでね、来てくれて、あの人、サラリーマンだから、稲勝平さん、タレントやってるけど、青森放送のプロデューサー、ディレクターでね、番組をこうやってたりとかね、そういう感じのサラリーマンの人だね、面白い人。そんな感じで、でその時にね、仙台にいる八木山合奏団がね、あらかじめ、私のディレクターがね、きちっとこう譜面を渡してね、練習しといてくれっていうことで、そして当日ね、信じますか、ギター一本、私で歌、ギター一本で歌うつもりだったんですけどね、バックとして八木山合奏団がね、ドラム、ベース、全部こうついてくれてね、お、かっこよかったですよ、モネコードと同じようなね、感じでね、演奏して歌ってね、やっぱいいもんですよね、うわ、いいな、このまんまみんなを引き連れてツアーに出たりしたら、いいね、いいね、とかって、僕らも行きたいみたいな感じでね、すごいこうね、自分、俺がっていう人たちじゃないんですよね、なんかこう、意外とね、柔らかい人たちでね、すぐにこうお友達になってね、何回か仙台にね、全くもってプライベートでね、八木山合奏団の練習場があってね、そこに泊まったりしてね、いろいろと仲良くしたっていうね、遠い遠い青春の思い出がふつふつとね、蘇ってきましたですね、人間って忘れてること多いですよね。そうやって仲良くして、いろいろとお世話になってた人のことをすっかり忘れてね、なんかの拍子でこう接点がね、パッとこうつながった時にね、はぁ、久しぶりだねみたいな感じでね、それでも思い出せればいいですよね、本当わかんない、誰君みんなじゃね、それは危ないんでね、そんなことで一つ次の曲をお届けしてみたいと思います。当然でしょうね、八木山合奏団、22分の汽車。

なんか今年はそういった感じでね、当時のね、レコード会社の人とかね、また八木山合奏団とか、なんか会う、ね、機会が ありそうな感じでね、なんか仙台来ないライブやるんだけどもギター持ってきてよみたいなね、交通費と飯代ぐらいは出すからみたいな、ああもうありがとうありがとうってみんなの顔見たいよみたいなね、そういう話でね、なんか、すごく嬉しいことがいっぱい最近起こるのでね、嬉しいなって感じですけどね。さあそれではもう一曲お届けしましょうね。中山千夏、あなたの心に。

いかがだったでしょうか。なんかね、自分の最近の近況をね、お話ししましたけどね、とにかくなんかこういい、ね、お話がいっぱいこう舞い込んできてね、それも本当に、青春真っ只中のね、人たちにね、何十年も経ってねまた会えるなんていうのはね、素敵な話ですよね。なんか最近こう心身ともにねウキウキしちゃってね、それこそこの番組じゃないけど松本秀樹の本当に未だ青春って感じかもしれませんね。さあ皆さんはいかがお過ごしでしょうかね。なんとなくこう暑くなってきたりとかね、朝晩まだちょっと冷えたりみたいな感じでね、体調をね崩さないようにしていただきたいと思います。花粉症はもうそろそろね、皆さんなんとなく通り過ぎていったんじゃないかなというふうに思いますけどもね、そんな感じで、なんとなくウキウキした毎日を過ごしているということで、ありました。それではまた来週、なんかまた1週間いいことがあればいいな、そしたらまたラジオでお話できるなみたいな感じですけどね。さあそれではまた来週も元気いっぱいにお耳にかかりたいと思います。さよなら。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇した時は背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 JA 総裁レゼール。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
2: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えねぐなるんだ。
2: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
3: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
4: トモコ、もう一本チケで切れさ。ダメだと？あと寝れと？

0: い、ラジオを聴く皆さんお元気ですか。この時間は長谷川水月の川柳小話の時間ですよ。今回もいろんな川柳が出てきそうです。よろしくお願いします、水月さん。
1: はい、こんにちは、長谷川水月です。川柳は人間ドラマ。この番組では様々な川柳を取り上げながら、これにまつわる人間ドラマを小話風に紹介していきたいと思っています。ご期待くださいね。
0: はい、5月も後半ですけれども ね、
1: そうですね。
0: 毎日忙しいと思いますけれども、どうでしょう。
1: 相変わらず忙しいんですよ。
0: はい、
1: まあ、5月の24日の日曜日にはね、秋田川柳大会がね、
0: はい、
1: 三郎のパークホテルで開催予定していますね。今それの句を作ったり準備しているところです。
0: はい、
1: でまた6月に入りますと9、10には川柳技能研究者が主催する初めての、そのまた初めての川柳教室が予定されていますね。まあ、そんなこなんでとにかく毎日バカみたいに忙しいですな。
0: なるほど、でもやっぱり5月6月って、総会やら何やらって、人の動きって大きいですからね。
1: そうなんですよ、うん、この総会なのかね、うん、役員会などがなのかなって、はい、もう毎年決まったようなことだけれども、
0: うん、
1: やっぱり結構先に立つ人までは、はい、その準備がありますからね、うん、忙しいんですよね。
0: なるほどね。
1: まあ、そういうところで、まあ、私前にも話していますが、うん、長谷川水月の川柳巡視をまとめたね、随条伝を、まあ、作っているところですけども、まあ、川柳家水月を取り巻く平成の群像ということでね、
0: はい、
1: 今

0: 今最終段階に来てね、うん、今いろいろ香水作業なんかやってるんですね。
1: おそうですか。
0: これは面白い本だから、
1: なるほど、
0: させてもらいたいと思いますよ。
1: はい、
0: そういうことでね、この本は字が細いと我々年寄りはなかなか読みにくいんですよ、
1: うん、
0: そういうことで少しずつ大きくしましたね。
1: いいっすね、はい、
0: 読みやすくしました、
1: うんうん、
0: それで多くの方にね読んでいただければと思ってますね。
1: なるほど、はい、これは いろんな杉内さんが、うん、こう川柳を通した、うん、いわゆる人脈になるわけですね。
0: さまざまな、うん、それこそねびっくりするような人生を歩んできていっぱいあるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 波乱万丈でね、
1: あ
0: で最初は浪曲室とか落語家とか、うん、そんなのをやりたいということで東京に行ったんですな。
1: はい、
0: 今後の店にそれ頭もいいですね、うん、何でもできる強いなところでね、それがそこそこコンダンスなんかやって、行くなってきたったのも、うん、この文字前の手段ですよ。これが原因でね、もう最後にはそのまあ、そういう浪曲会落語会になった目になって、
1: うん、
0: 途中から今度ストリップ劇場の、うん、準備する、バンダイだとかね、そうしたのとかね、
1: はあ、
0: そして今度最後には大きなガスなどが、うん、労働者運転手、そしてだな最後のヤクザになったっすな。ヤクザ
1: すごいっすな。
0: ヤクザやって、
1: いやいや、
0: そして、いわゆる不老者ホームレスになって、
1: うん、
0: いうことで言って最後にねお坊さんになったな、玉森坊主ね。
1: は
0: あ、で坊さんになってやっとおずだっていうかね、で声量、我々の声量に入ってた。
1: すごいっすね。だけどさまざまな人いるもん
0: な。最高すぎなんだよな。最高すぎで大して良いとこなんですよ。
1: でもちょっとスイッチ入るんだね。
0: 長谷川慎一が大好きなんですよ。
1: あ、
0: 元ヤクザやったもんだからね。私もそういった関係ありますからね。
1: なるほど。
0: いや、漫画ってね、大好きな、私も大好きで、僕も大好きで、ね、
1: そうですか。
0: だけれども、ちょっと戦略感が強くてね、
1: なるほどね、
0: ちょっとまずかったときには、カーッとなってね、それでやるとみんな、今まで続いたものはみんなと思って、
1: そうかそうか、
0: 点々としてやるんですが、
1: はい。では、1組いきましょう。
0: はい、1組目の川柳。安住の草。緑濃くなる田植え歌、安住の歌、緑濃くなる田植え歌、大殿。
1: はい、
0: この安住の草というね、素朴な導入ですけどもね、まあ、他の広がる風景を、まあ、神前でこう思い出すわけですけどもね、うん、その草が緑濃くなるとあることで、
1: はい、
0: 季節が確かにこう進んでね、
1: うん、
0: 命の行方が増していく様子がなんとなく感じられました。
1: ですね。
0: そして下五のね、田植え歌がこの決定的な、まあ、命を与えているというのはね、安住の草、命ここに乗る田植え歌というね、
1: うん、
0: 大変にこう賑やかになってくるわけですね。
1: この田植えの期間というのは、植えた瞬間というのはなんか心細くてね、
0: そうそうそう、
1: いや大丈夫だよこの稲子って思うんですけど、
0: そうですな、
1: だんだん力強くなっていくんですもんね。
0: そうですね、うん、俺さもう農作業を一通り何でもやったんですよ、
1: うんうん、
0: だからその田植えからね、その後除草かきだとかね、
1: はいはい、
0: あの日が大変ですよ。
1: 全力ですからね。
0: 全力でやります
1: よ、ね、全力ですよ。
0: 今はちゃんちゃんとやっちゃうのね、うん、昔は全部いずれいっぺん除草かきやったんですよね、
1: はい、
0: なんと大変だった
1: な。
0: まあ、そういうことで、ね、この昔の田植えの状況がこうなんとなく浮かんでくる、
1: うん、
0: くなんですね。
1: なるほどね。
0: でもいいと思いますよ、
1: はい、いやでも田んぼさ人しか頼りにならないから、本当田植え時期って大勢いましたもんね。
0: いわゆるいい子だ、いいですな、
1: うん、
0: いわゆる自分の図でお願いするから今度その方面で俺の方も行くというね、
1: うん、
0: お互いに家をやって結ぶっていうね、そういうのを私も全部体験してきまして、やっぱり農作業は大変ですよ、
1: ね、で子供は子供で、うん、苗をね、
0: そうこんな用事ね、うん、こんな用事をやるということでね、
1: はい、
0: でバジャッと間違って高さを落とされて、ね、田植えのカチャカチャごしゃがいでね、
1: ごしゃがいですな、うん、でまたあれね、結びがこう緩いと、
0: う
1: ん、風で煽られてばらけるんだっすよ、
0: 田んぼいっぱいしてバーッと白やるんですな。
1: もう破壊がレグになるっすね。邪魔になるっすね。ごしゃがいだもんだっすな。
0: でもね、我々子供の時はね、いわゆるご飯食べる時ね、
1: うん、
0: その安全のとこさ、広がって、
1: うん、
0: スナックご飯だとかな、
1: あ
0: それから頬の葉っぱだとかな、
1: うんうんうん、
0: あれでこうお皿代わりにね、
1: うん、
0: こうおにぎりだとか

0: 漬物とか入れてるしね、
1: うん、豆のごままですな、
0: まあ、いいっすな、懐かしいな懐かしいな、ねうん、豆のごままね、
1: うん、すな、
0: それからいわゆる芋の子の葉っぱを使って、あの葉っぱさ、こうお皿代わりでやったりね、さまざま
1: やったりね、
0: うん、新鮮なものをまく利用してね、
1: 本当だ、
0: で学校も休みでやったりするんですよね、
1: あ
0: 昔は、
1: はいはいはい、
0: 俺その作業をね、まあずっとねやり方でもね、後半になってあんやったらもう前最初の頃は田植えの時になれば、うん、休んでもいいぐらいってね、コンテンツ休んだりしてそれが楽しみでやったりする
1: 中にはね田んぼも年始とかでも休んでたりしてね俺トンボはトッキコみたいな
0: じゃあこんな用事頼まれれば、うん、小次ぎ1個もないん
1: です、出す
0: これがまた楽しみでね
1: これアデ咲いてるっていう感じで嬉しくなるっすよね、
0: どうすよなんて子供もねよ、なんて頼まれてどうせ俺の本気での父さんからこの用事食いって言われて小次ぎ1個もらったなんて、
1: これは嬉しい
0: だからもう家族が総出でやるということです
1: ね、総出ですね、まさに猫の手も借りたいぐらい
0: のそういうことですね
1: 、はい、ではリクエスト曲いきましょう、
0: はい、リクエスト曲は滝田哲也飛鳥良純の男と女の長谷川崎をお願いします、
1: はい

0: それでは2句目いきましょう。
1: はい、2句目川柳。ほどほどに濃い味付けとおせっかい、ほどほどに濃い味付けとおせっかい純子。
0: お、これは
1: これはね、私もよく感じるんですけどね、うんうん、世の奥様方は旦那さんは大事なもんだからね、うん、濃い、しょっぱいものを食わせないように気をつけてるんですよ
0: 塩分控えめ、はい、
1: それはありがたいんだけれども、うん、やっぱりこのティッシュたるものはね、やっぱりしょっぱいもの口に染まったもんだからね特に私の場合は、
0: はい、
1: 昔はね、やっぱりしょっぱいぼだっこくて、うん、あまりおかずがかねえんですよね今までいっぱい食って、うん、そして染まった、
0: はい、
1: その濃いしょっぱいものが何とも言えない、ね、はいはい、ものなんですよね、うんうん、大好きなんですよ。ところがやっぱり塩分は多く取ればダメだという、うん、教えがあるもんだから、
0: はい、
1: 世の奥様方は何とかして旦那さんあまりしょっぱいものかけねえんで、うん、癖つけてるんですな、
0: うん、だすな、
1: あれがないんだけど私にとって臭みで見えくなる、うん、
0: なるほど、
1: このね、ほどほどに濃い味付けってね、うん、これ奥様方の判断と俺方の判断全然違うんだもん、
0: はい、ね、基準違いますね、
1: うん、俺さんもあれ思想が固まったいんだ、ぼだっこ、いわゆるそんびくだな、
0: そんびく、
1: あれを焼いてね、その塊がつくつつカツカツで硬くなったんだよ、
0: はいはい、
1: それをママの湯さんで食べる、うん、これが何とも焼いて
0: だすな、
1: で学校ね、味噌漬け学校ね、
0: はい、
1: キセリンだとか、うん、大根の色こつだでね、あれをこうあっちママの湯さんで食べる、
0: あ、いい
1: 最高だ、もううちの女房はね、本当はもう食べやってつくともおこしゃえるんだよ、もう身を盗んで食べてすな、
0: 出す

0: 国のことを
1: 考え、まあ、進むすな、
0: まあまあすなんと、ね、一等米一等米になる、ね、三等米が一等米になる、
1: なるほど、うん、
0: まあ、こういうことね、まあ、純子さん女性ですから、うん、多分旦那さんの部分をね、ほんとほんとに暗示つけて、このおせっかいして、いや、またおせっかいなけども、あんまりしょっぱいもの食べてもらえないよっていう、この優しい心、ね、が信心したと思うんですよね。
1: なるほどね。
0: まあ、その辺は分かりますけども、俺そはね、本当ね、育ちが悪いかと死んでるから、しょっぱいもの金が多くて、ね、すねんですよ。
1: 出すな、
0: ね。そういうことをね、思っていますね。
1: なるほど。うん、でも、しょっぱいぶだっこも、ええ、しょっぱいがっこも、ええ、やっぱり、やっぱり習慣なんですな、
0: 習慣ね、
1: 習慣、だから、そこから少し離れれば、うん、今度しょっぱいの感じで、うん、下げれるようにはなるとは思うんですけどもね、どうしてもこの習慣が、次々と食べてしまう、
0: 大変ですよね、やっぱり幼い頃のね、やっぱり習慣なんですな。うん、
1: はい、
0: 実は常に俺と話しますけどもね、前に見たかもしれないけども、こう急いで食べる口があるんですよ、
1: 早食い、
0: 早食い、昔から子供の頃からね、いつまでそのミスクちゃって、ミスクのせいで相当乗りどってね、
1: いわゆるさ、
0: お社会でね、うん、早く貸し切るって言ってたもんだからね、
1: まんだ食ってるってかっていう話だよね。そうだから
0: 俺さんもね、今だね、もうはっと気がつけば、うん、夢中なんて急いで食ってるんですよ。何も急がねえだっていいな、なん
1: だトライですから
0: な、別に仕事も何もねえの、ね、寝台テレビもあるわけでねえんだから、うん、ゆっくり食えばいいでもよ、
1: だ
0: とにかくはっと気がつけばよ、うん、夢中なんて急いで食ってるんですよ。
1: ダメだすね、
0: 恥ずかしい、
1: あらもそうだ、
0: 恥ずかしいっていうかね、うん、なんとね、いや、なんで俺こっち急がねえハトスが好きはね、
1: 本当。
0: いや、それと同じこと、幼いところのね、しずきっていうか、
1: はい、
0: これね、
1: これ、本当、習慣ですからね、
0: うん、昔ね、弁当、はい、小学校、学校と行って食べるでしょ、うん、ちょっといわゆるいいところのね、親方衆というかね、うんうん、田んぼがいっぱいあって、お金ありずのお嬢さんがね、の弁当を塗ると、ま、うん、っすぐご飯にね、うん、真ん中でポツンと一つ、ぼだっこ焼いた、そのべく、これが一番上等な。弁当になったんですよ。で、俺たちがそれカニ猫だから、あれ、味噌漬け学校だとか、ね、そういったものをさらばしてくるのね、
1: あ、
0: なんと、ポツンと、その、そういう自慢気でね、自慢気で、ね、私にはこんな高級、高い、その漬けでも、焼いて、弁当に出てきましたって言って、見ひずらがするんですよ。私のがのそうだよねとね、ホッキーだとかよ、スホッキーだとか、水田くって言うと、片方ね、そういう、そういうのね、こう、ピンク色のね、水田、スの塊がついてそうだね。今思えば、ずつ聞くことはいいか分からないけどね。
1: 出すな。そりゃそうだ。
0: あ、そういう思いでありますな。
1: でもやっぱり食事はね、よく噛んで、はい、ゆっくり食べないといけませんね。
0: そうです、ついつい気がつきまな、ろくで噛まないで、無言でね、夢中になって一緒に食べてたんです。はっと気がついて、あ、これじゃダメだろうって反省して、まだ、はい、またゆっくり食べるようにするけども、また気がつきます。
1: また出、ま、すね。
0: 習慣で治らないんです
1: よ。習慣で治らないんです。なるほどね、はい、では3組いきましょうか、
0: はい、3組の川柳は、うん、長谷川新宿州の内部の中だから紹介したいと思います。海遊魚がひょっこり泊まるマモの店、海遊魚がひょっこり泊まるマモの店、スイス、
1: あ、なんとなく分かりそうですね。
0: この句はね、うん、飲み客がひょっこり泊まる場所がね、うん、マモの店だというんですね。
1: はい、
0: いわゆるこの小さな飲み屋だとかね、うんうん、まあ、スナックを思わせるんですけども、この伊豆湖にね、場の空気がなんとなく凝縮されているような気がするけれども、私はこれ実際の語ですか、実際ね、うん、やっぱり職場で酒飲みがあるって仲間と、うん、まあ、最初まずは大宮でね、うん、みんなと偉い人と接骨になるんだけども、それ二遣いになれば、うん、なんぼかしたせ仲間でい
1: て、ね、
0: それぞれ初くせなすぎば、派閥の親分がいたりしてね、うん、俺はそんなのあんまりすぐねえから、ぱっと抜けてきたりして、うん、結局、最後に一人なんですよ、
1: はいはいはい、
0: 三塚が四塚ぐらいか、五塚ぐらいだったのかもしれないけどね、すると夜も遅くなって、ジーズがね、その頃なんですけどもね、うん、で、あまり流行ってるスナックには入れてくないんですよ、うん、人がいっぱいいるとかね、
1: はい、
0: 抜粋のね、うん、あまり流行らないような、人気のないような、薄暗い人気のちょっと、たずよ、
1: なるほど。

0: が勧誘人形ですね。
1: ああ、なるほど。
0: そこで今ここの本人が出てくるな。今度さ、課長のないのね。おいと相棒の体重、まあ、仕事できないとかって、つい漏らしたりね。
1: はいはいはい。
0: ここで絶対漏らさないんだけど、そこで漏らしちゃうんだな。
1: 本当。
0: そういう。
1: でも、しゃべっても、まあ、なんていうか、解決は全くしないんだけど、しゃべるだけでも、気がね。
0: なるね。
1: あれ、不思議なもんですね。
0: どうしよう。やっぱりよ、ポロッとね、そのママさんのね、ってなじりくだけでいいの。
1: そうそうそう。
0: いらないことやね、だってね。うん、それはあとでしゃべれるよ、全然どうでいかねえないな。
1: うん、出すな。
0: それって誰とさん癖やったやなって今、これ、クズの彼、ママ、はいはい、絶対やるといかないよね、
1: うん。
0: 絶対にしゃべれないって。たった今、書きたい人、世代がいても、しゃべれない、知らんにすらしい人が、ありがたいよね。
1: 出すね。
0: そこの、いただいて、ポロッとね、今度、クズの彼女、あーってね、こぼす。
1: コンボス、いいっすな。
0: な
1: でも、コンボス採用って本当にいいことですね。
0: いいんですよ、実はね。スキッとするんですな。
1: 出すな。
0: はい、解決策は何なんですね。
1: 解決策でないですけども、いいんだ。ただ、この回遊業たちも、この頃は回遊しねえすな。
0: しねえかったら。大体誘いでもね。
1: ですよ。まず、それこそ大部屋で飲んではどう、それで終わるとか、家飲みするとか。もう本当は
0: 今の若い人ほど車にだからとにかく飲まないもんな。
1: 飲まない、
0: 誘いは迷惑で顔されるから誘わないですよな。
1: これは仕事ですかみたいな話
0: な、そうなんだな。
1: なる
0: ほど。何さだって頭下がぶなぐり言うてるんだ
1: ろうな。昔は5つで行ってきらんだべ飲むっすね。普通は
0: 昔はね、本当先輩おじくつれでべかなって失敗的なクイックに行きにべかなと思って待っちゃったのね。
1: 本当だ。今日空いてると思うなとかな謎かけたりして
0: 懐かしいなっ
1: ていやいや海運業ね、
0: 海運業
1: 最後止まるところは、
0: ね、うん、やっぱりこのくすぐで包容力のあるママさんがね、うん、この人柄がね、まあ、客同士の揺らがなつながりにつながるんですね、
1: うん、
0: どこかの家庭的な安心できる空間なんですよね。
1: ですね、
0: うん、そうした要素が海運業のような人間をね明日の道すまと、
1: うん、
0: すでに魅力的に感じの国になっていましたね、
1: はい、ではリクエスト曲いきましょうか、
0: はい、リクエスト曲は、うん、テレサーティンの空港をお願いします。
1: はい

0: はい、それでは4組目いきましょう。
1: はい、4組目の川柳、はい、札束を黙って逃げるのも芸だ、札束を黙って逃げるのも芸だ、水月。
0: お、これは、
1: まあ、この句はね、くんせんと人間の振る舞いをね、リングルソンを言ったくすびって言いますかね、はい、そういう人間活動の視点で書いたつもりなんですけどね、そこでこの黙って逃げると続くことでね、うん、言葉を発さないこと自体が犬を見てくるわけですよ、はいはいはい、喜びは人口抜けるからに喜びですがこの喜びはあからさまにしないっていうね、
0: なるほど、
1: うん、あるいは驚くならば後ろ見たさをね、うん、押し隠すというね、うん、その沈黙の中でさまざまな感情などがね、はい、状況をまあ読み込ませたつもりなんだけどね、うん、まあこれはワイルド場面だから、うん、それともお祝いくんだかなと、うん、まあ、やるというのがいろいろこう考えられるね、はい、そういう余白がある、はっきり決めていないんですが、うんうんうん、悪い先だ、悪いお金だか、いろいろのお金だ、はっきり先のを黙って逃げると、
0: うん、ああ、なるほどね、
1: ワイルドに、ね、黙って逃げる、これは犯罪だけやね、うん、またお祝いでやれば、うん、おありがとうって言わねえ気になるのも、うん、それ言える立場にねえとかね、さまざまなことを考えられました。
0: なるほどね。
1: そういうこのいろんな宿命がある一句だと思って我々は作ったんだけどね。
0: なるほど。
1: でそこではね、うん、その場にいる人の顔があるんですね、
0: はいはいはい、
1: 黙って脱げるとかね、
0: はいはい、
1: あまりね人の目では脱げればちょっと孫になるのか、うん、ちょっと恥ずかしいとかね、うん、そのようなこの人間の条件までは浮かんでくればいいんだなと思って
0: ますね。そうか、この喜びをぐっとこらえたりする
1: 、
0: ね、なるほどね。
1: お金っていうね、あのいいもんで悪いもんでさまざまな顔があるんですよ、
0: はいはい、
1: ね、それをこのどのように脱げるか、うん、どのような心境だか、条件がどうなるかということで、ね、うん、いろんな場面が浮かんでくると、あ、そういうものを信じてうまく取れる別番やですな。
0: なるほどね、はい、まあ、このそういう意味では川柳っていうのはすごいこの表現ですね、
1: そうなんですよね、
0: そこですよね、
1: たった17音声でね、意味するんだと思いますよ。
0: では、川柳手ほどきいきましょう。
1: はい、川柳は手ほどきですね、はい、まあ、川柳は五七五の17音で表現する日本の一番短い詩でありますけれども、今回も全く初めての方に向けて川柳の基本をお伝えしたと思います。私たちが言っているのは言葉遊びやダンジャリなどが無理にあってこすりつけな笑いのなどが入らない、いわゆる本格川柳と言ってますけどね、
0: はい、
1: その中にも初心者にとって分かりやすい有目を紹介したいと思います。今回も大口信州さんの満点から紹介します、2個ありますけど、1個目は、はい、東京でダビに伏されてふるさとへ、2個目はノリに払う手つきからして飲みそうなと、ね、うん、こういう感じでね、うん、2個ありますけど、1個目東京でダビに伏されてふるさとへと、まあ仕事などがね、うん、仕事の生活の場として都会に、まあ、荷を下ろしながらもね、頑張って頑張って最後のはねふるさとに帰っていくと、
0: うん、
1: その流れがね、現代人の仕組みのようなものを感じるわけですけども、
0: はい、
1: 東京に頑張って相撲をしたんだけども、うん、死んでからふるさとに帰ったという、
0: あ、なるほどね、
1: ちょっとね寂しいというか、うんうん、人生の中哀感を感じるいくんですね。
0: なるほど、
1: うんうん、まあ生きて戻りねえ方というね、うん、ふるさとに死んでやっと戻ったという事実がね、うん、まあ限界ね、切ねさをにじませるわけですね。
0: なるほど、でもやっぱりこの亡くなった人の周りの人がね、うんうん、最後に、うん、ふるさとさつでいこうと、うん、そういう気持ちですよね。
1: そういうことなんですよ、うん、黙ってればその間に終わっちゃうわけだけども、
0: そうそうそう、
1: いやこの方ずっとふるさと帰りたがってやったから、うん、最後にね、せめて骨子の手柄でもいいから、うん、ふるさと行って、うん、ふるさとの墓さに寝らせるかという、うん、優しい気持ちなん
0: ですね。特にこの周りの人方がね、
1: そう、周りの人が
0: 気遣ってくれる、
1: そういうですね、
0: はい、
1: そういう意味でね、非常に情感を感じる句、うん、ですね、
0: ですね。
1: で2句目、
0: はい、
1: ノリに払う手つきからして飲みそうなと、これ伊賀の大口信州さんです。彼はね、うん、作業の現場の雰囲気の戦略ですごく上手だ。

0: ですよ。
1: あ、
0: 本当にもうやっと先の道がよく分かってるっていうかね、そういう感じで、これもね、乗り払う手つきからして飲みそういかんでもね、毎度通いになりだ乗りさ、またいつもの調子で入っていくというような感じがしますな。
1: いやいや、まあ、たまには縄のれんだったり、うん、ね、普通ののれんだったり、さまざま、やっぱり揚げ方違うそうね。
0: やっぱりね、なりでの人となりでの人全然違うね。
1: 全然違うしな。うん、
0: 何人気ないこののりはるで動作ね、
1: うん、
0: 焦点当てて、手つくからしいところを続けるところが、
1: は
0: もう人物との性格だろうがね、うん、雰囲気までもこう呼んでるっていう感じしますな。
1: ガルスな、ね。いやいやいや。
0: そしてこの飲みそうなとこう結ぶな、うん、結ぶんでね、
1: うん、
0: その人が先になりしてね、いる様子などが、この店に軟んでいる状態が、みんな、まあ、いわゆる通といいますかね、
1: 通ですね。
0: そういうのがこう寸前に浮かんで上がるんです
1: か。大体この人方は、席が詰まってるもんなんですもんね。大体。
0: ちょっと詰まってる
1: カウンターのあそこは座らねとかね、
0: そう
1: 今来る宿がね、
0: そうなんです
1: よ。そういうことで、
0: いや
1: そうか、
0: も
1: う
0: 具体的にですね、一切されてね、うん、一つの動作から人物像を立ち上げるこの手法ですな。
1: は
0: あ、これやっぱり信用なりであるのね、
1: うん、
0: 匠さんだと思うんですよね。
1: 本当です ね,
0: ね、
1: いやいや、いや
0: 本当に、まあ、いつもいつも褒めてしまうんだけどもね、まあ、この肉、まあ、総評っていうかね、
1: うん、
0: 見ますと、まあ、最初の方はこの死んでからふるさとに帰るというね、
1: うん、
0: 人生の終焉をふるさとに帰るという状況を送ですね、
1: はい、
0: でもう一つの方は日常の一瞬です、このね、乗り越えを手繰るこの鉄が一瞬のことで人物の個性を見出した観察なんですな。
1: いやー、似てるすな、
0: まあ、対照的にありながら、うん、いずれも人間を見つめる眼差しが、まあ、共通しているというかね、
1: はい、
0: 素晴らしいものだと思います。
1: ですね。では情報コーナー行きましょう。
0: そうですね、まあ、6月ではね、岡山で全日本選手大会があるんですよ。これではね、私の方が仲間がいつもの通りついていくと思っています、
1: はい、
0: そして、7月ではね、私の主催する全日本大会がありますから、
1: うん、
0: まあ、現在選手向けでもいろいろ準備中だと、はい、いうことですね。まあ、そういうことあとはいつもの通り、5月の連休ではね、
1: うん、
0: 東京で全日本選手協会の、まあ、会議がありますから、
1: うん、
0: それでも、まあ、今出席を準備しております、
1: はい、6月は
0: そうです、ね、
1: お題の方、
0: 6月のお題はしっとりですね、
1: うん、
0: 6月入梅の時期なので雨にしっとり濡れるということでしっとりしました、
1: はい、
0: また台のない全員も募集していますのでね、多くの方に参加していただきます。
1: はい、トーク先は FM 椿台まで、郵便番号 010-1211 秋田市雄和椿川 FM 椿台まで、ファックス番号 018-881-3091 で皆さんの川柳をお待ち申し上げます。今日はどうもありがとうございました。
0: はい、それでは次回の長谷川スイーツの珍獣小話でお会いしましょう。さようなら。

0: FM 椿台よろしくね。
1: ここは秋田市ゆうわのバーカメリア。多国籍なお客さんたちが連日マスターケンさんのもとへ訪れます。今夜もまた一人お客さんが遊びにやってきました。
2: はい、グリーブリン、
3: こんばんは、ケンさん。
2: 皆さんこんばんは、秋田市ゆうわの FM 椿台と国際教養大学隣にあるバーカメラのマスターケンです。この番組は当店に来てくれる、留学生や、日本人の学生などといろいろと、質問しながらお送りする番組です。5月後半の方になってまいりましたけれども、だんだんともう夏が近づいてまいりましたね。皆さんどうお過ごしでしょうか。季節変わり、季節の変わり目ということで風邪などひかないよう気をつけてください。というわけで、今日のゲストとアシスタントをご紹介いたします。アシスタントは、レギュラーアシスタントゆうきちゃん。今日もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: どうですか、5月ゴールデンウィーク楽しみましたか。
4: はい、ゴールデンウィーク実家に帰省していろいろ楽しんできました。ただなんか季節の変わり目でやっぱり体調崩しがちですね。
2: うん、崩してないですか。
4: 崩しがち、ちょっと。
2: あ、何にしても気をつけてくださいね。
4: はい、ありがとうございます。
2: はい、というわけでね、今日のゲストをご紹介いたします。今日のゲストはアメリカの、メイン州から来ましたタイラーさんです。はい、タイラー。
3: はい、タイラー・ライトです。はじめまして、タイラー・ライトです。AIU の AIU 大学の留学生です。はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。ね、タイラーはね、アメリカのメイン州というところから来ましたけど、ゆきちゃん、メイン州どこか分かります？
4: 分かんなかったんですけど、ちょっと調べて、下調べで、はい、サイレントヒルの舞台になったとか。
2: ああね、確かにね、そういうですね。メイン州というのはアメリカの東海岸のずっと北の方ですね。多分あんまりこう、なんかあんまりこう、地理にね、詳しい人じゃないと、馴染みがちょっとあんまないかなっていうところですね。
4: そうですね。あんまり

0: 行ったことないかもしれない
1: ですね。あの、まあ、東海岸ワシントンの北にニューヨークがあって、ニューヨークのさらにもっと北の方ですよね。あのそこから、ね、彼は来てくれたんですけどもね、ではね、彼にいろいろと、質問をしていきたいと思いますけれども、まず平はなぜにあの日本、秋田に留学をしようと思ったのか教えてください。
0: Why did you come to Japan for studying abroad?、
2: So I came to Japan because I grew up with the history and stories of Japan, like yokai, samurai, and other things like that. I grew up playing games like Sengoku Musou, Sengoku Basara, things like that.
1: Wow.
2: So it was a dream of mine for a long time, since I was about9歳? Not 9歳ですね。
0: 9 years old? 9歳。
2: To come here and experience Japanese culture in person.
0: なんか日本の小さい頃から日本の歴史と、なんか妖怪とか侍とか、そういう日本の歴史とか物語と一緒に育ってきたらしくて、日本のゲーム戦国バサラとか戦国無双とかも好きで、その9歳の頃からずっと日本に来て、そういう日本の歴史とか物語を経験したいと思ってたそうですね。
1: はい、ありがとうございます。ね、あの日本の、まあ、そういうね、あの歴史というか、あの妖怪とかね、妖怪というのは難しいですね。
0: そうですね、妖怪は結構伝統的な日本のモンスターというか、
1: まあ身近にいるね、なんかこう、まあ、日本だと、まあ、あの芸能の鬼太郎なんかですごいね、こうあの馴染みのあるあれでありますけれども、じゃあ、あの、まあ、そういう武将とか多分そういう系が好きなんでしょうね。
0: 武将、
1: まああのあれですよ、あの
0: 戦国時代の
1: どの武将が好きなんですか。
0: What 武将 is your favorite?
2: 武将、
1: 武将 is
0: the like、Clan? You know 戦国時代、yeah 戦国時代 there are a lot of like people、fighting、
2: so like the 大名 the clan、真田 especially 真田信繁 / 雪村。
0: あ、すごい、真田
1: 真田家ですね。
0: 6つの輪っかのやつですね。
1: あれ六門線、
0: 六門線、
1: あれはあの六門線というのは、まあ要するになんかの佐津の川の渡り地が六門線ってね。で、あの真田の、あそこはあのそれをね、あの家紋というかあれにしてるのかな、あのまあ多分なんか確かそんなんだったよねっていう。
0: すごいですね、なんか結構ディープなとこまで知ってるんだなって、
1: ね、まあ、長野県の、あれは上田とかの辺ですね。そこには、ま、だ行ったことはないかな、まだ。
0: Have you ever been there? I mean like Sanada's?
2: So for Golden Week, I actually went to Ueda. It was a dream come true to see Ueda in person. I unfortunately did not see the statue of Sanada Yukimura, but I hope to go to Osaka to see the statue there as well before I go. But I got about 2万 yen amount of souvenir. So I got a haori, Sanada haori, a t-shirt with the Rokumonsen, a banner to hang on my wall.
0: すごい。
2: A lot.
0: なんか今年のゴールデンウィークに、あの上田城の方に行って、あの真田幸村の銅像は見ることができなかったらしいんですけども、夢が叶った、らしいですね。それで2万円もお土産にお金をかけて、羽織 and like 何、刀、what was it? 羽織 and what was it?
2: Banner?
0: ああなんか、うん、はなんていうんだ、
1: まあ、タペストリーとか、まあ、そういうね
0: タペストリーみたいな、うんうん、
1: まあね
0: 2万円もお土産に使ったらしいですね
1: それはすごいな。でもまあついねそういうのねやっぱ好きななんか本当に憧れてたところに行くとね、うんうんうん、まあお金はもう無尽蔵に使っちゃいますよねって

0: 夢が叶ったっていうのが素晴らしいですね。
1: ねえ、ね、あの日本にはねまだあのいろんなねやっぱこういうあの歴史的スポット、そういう、ね、その時代のものがやっぱいっぱいあるし、まああの真田幸村だとあれかな、ゆかりのあるところ、あとあの武田のねとかその辺もね、あの山梨県の方ね、とかもあのそういうのではまあゆかりがあるところではあるので、まあ、あのぜひねなんかそういうところもね機会があったらね訪れてね。
0: If you have any chance, like you can visit 山梨ですか？
1: 山梨、
0: 山梨 it's like、related to 真田、
1: うん、あと武田、
0: 武田、yeah, 武田So like Japan has a lot of you know traditional places, so if you have any chance, you can visit. Yeah.
2: 武田信玄かっこいい。
0: いや、武田信玄。すごいたくさん知っている。
1: ね、あとあの近場でね結構有名な人だとあの仙台のねあの伊達政宗とかね。
2: 伊達政宗もうすごいですね。
1: ね
0: 下手したら私よりも全然詳しいかもしれない。
1: ねえ、でもねいいですよね。じゃあね、日本にいる間にねちょっといろいろとねそういうのを見て回ってくれたらなって思いますけれども、というわけでね、あの今日 の, あのゲストのタイラーから曲を一曲預かっているんですが、まあこれもまあそれに関連したというか、まああのありますけれども、曲は TM レボリューションのネイクドアームズの、イングリッシュバージョンなんですけれども、どうぞお聴きください。

0: 鍛えてる曲は TM レボリューションの、ネイクドアームズのイングリッシュバージョンですね。この曲ね、ゲームの戦国バサラー3の、テーマ曲ですね。僕もね、もうこれ15年ぐらい前なんですかね、もうもう死ぬほどやりましたね。もう全キャラの実績コンプリートするぐらいましたけどね。
1: 15年も前なんですね。私がまだ4歳の時、
0: まあ僕は2の方が好きだったんだけど、でもまあね、いい曲です。でこれのね、イングリッシュバージョンっていうのね、出てるんですね、実はね。でまあまあ、聞くまでもないとは思うんだけど、なんでこの曲を選んだのかお聞きしたいと思います。
1: Why did you choose this song?
2: So I chose it because the lyrics in English kept me going through a lot of hard times in my life. So when I was having like really bad days, or things had gone wrong, or when I was dealing with things like my parents divorcing, I would listen to those lyrics about continuing on even through the pain and think of all of the time that I spent engaging with

0: those people from history through the game, and I would think, all right, gotta get up and get through today, even if it kills me.
1: なんかこの曲はその自分が過去に両親の離婚とかいろいろなその問題があった時に自分の人生を支えてくれた曲だそうで、まあ、この昔の戦国武将たちとかがあの歴史を生きてきたみたいに自分のなんか人生をこう切り開いていってくれるような曲だったそうで、それは理由でこの曲を選んだそうです。
2: そうですか。確かにね、まあ、あのまあいろいろね、確かにこう、うんうんうん、あの人たちがまあ気づいてきたものってね、うんうんうん、まあ、やっぱこう今でもこうやってね、あのいろんなこう語り草になってるぐらい
1: ね、うん、そうですよね、一つのもうコンテンツですもんね。
2: そうね、というわけでね、 TM レボリューションネイクダンプス、あの日本語バージョンもいい曲なんですよ、ぜひあの聞いてみてください。ちなみに僕があの好きなキャラクターはあの明智光秀でした。まああの戦国バサロの明智光秀はちょっとあれなキャラなんだけども、ちょっといろいろやばいキャラなんだけど、
0: 本当にやばい
1: 本当にやばい、そこまでやばい、
2: やばいです、まあ、詳しくは調べてみてください、何がどうやばいのかすぐ分かると思います。
1: はい、ちょっと気になります
0: ね。怖いよ。戦国武将光秀明智怖いよ。
2: 怖いね。怖いですね。あの狂気さがたまらない。
1: ちょっと調べてみます。
2: はい、というわけでね、そろそろお時間の方がやってまいりましたけどね。平、今日はあのラジオの方に出演してくれてありがとうございました。
1: Thank you for coming today.
0: あ、うん。
2: ではちょっとね、今日の感想を
0: 聞きたいと思います。ありがとうございます。
2: 今日ね、ラジオどうでしたか？
1: How was this radio?
0: It was great!
2: Yeah!
0: おー、すごい楽しい。
2: ああ、よかったですね。まあ、ぜひね、さっきも言ったんですけども、あの、日本のね、いろんなこういう、あの、まあ、武将にゆかりのある地にね、いっぱいあるので、秋田にもまあありますので、ぜひいろいろと、まあ、あの、旅をしてみてくださいね。
1: I hope we're gonna, you're gonna visit the, like,traditional places in Japan、mm. and Akita has you know like related to Busho the person、mm. related to Busho、mm. as well so yeah well, we hopeYou
0: want to
1: visit there? Yeah.
0: That's the plan.
2: 秋田だと佐竹さんなのでね。
1: 佐竹さん。
2: はい、というわけで、ありがとうございました。カフェ&バーカミラここ FM 椿台と国際教養大学の隣にいて、夜、9時から深夜1時半まで営業しております。定休日は毎週水曜日となっております。今夜もこの後1時半まで営業しております。詳しくは当店のインスタグラム、XQ、Twitter などを、ご覧ください。というわけで、この放送の再放送は5月の、26日ですね。そして次回の放送は6月2日でございます。冒頭でも言いましたけれども、まあ、季節の変わり目ということでね、まあ、体調崩しやすいと思いますので、ぜひ、お気をつけて、体調の方には皆さんお気をつけください。そして、お車運転中の方は、引き続き運転にお気をつけて運転してください。今日も最後まで、お聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。さようなら。
0: グッバイ、ピース。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。

0: 守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: ピアが展示されています。大きさは7なんて

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: ドキドキドキドキ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよう。宇宙ちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきライン。
4: ルパン、もう11時よ。
5: 歌の花束をあなたへ。皆様こんにちは、光月彩です。ちょうど2年前の5月の15日ですね、角館忍び合いを発売させていただきました。おかげさまで YouTube 動画再生回数が21万回を超えて、全国から CD の注文もいただいて、毎年節目節目で記念のディナーショーも行わせていただいております。またこのラジオのパーソナリティも、務めさせていただいて、どこかで誰かが聞いててくださるなということに日々幸せを感じております。これからも目の前のこと一つ一つに、真剣に取り組んで10周年を迎えられるように頑張っていきたいなと、私事ではございますが思っている次第でございますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。さあ今日も歌とおしゃべりで楽しい30分をお楽しみください。それではメンバー風間さん、よろしくお願いいたします。
6: はい、いつもともね、ありがとうございます。頑張っておりますのでね、
5: はい、
6: 老体に無知を打って頑張っております。
5: そこ大事でございます。
6: はい、今日もよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。そして今日はですね、先月もね来ていただきましたけれども、秋田市のサウンドエスのマスターでいます。
7: はい、サウンドエスの一斉です。よろしくお願いします。
5: お世話になってね、
7: お世話になっております、はい、皆さん。
5: 一斉さんは私普段お世話になっているんですけれども、ボイストレーナーの先生でありまして、あの生徒さんの曲をね今日は
7: 聴
5: いていただきますので、よろしくお願いいたします。一斉さん、花粉症は大丈夫ですか？
7: はい、なん今のところ
5: もう症状は
7: もう終わりましたよね。
5: 終わりましたけどもね、先月結構ひどい方がい
7: らっしゃいましたよね。そうそう、生徒さんの中でも大変な方いて、
6: ね、私もね、あの山にあの山菜採りに行く頃はそういうことなかったんだけど、ここ5年ぐらいもうほら老体なもんですから行かなくなっちゃってね。
7: とんでもございません。
6: これからね、なんかね、花粉特にね、鼻水とかそういうの
5: じゃなくて
6: ダラダラだから、黙ってても出てくるから、だけど今年はねそうじゃない、喉が痛いの。
7: 痛いっていうのは風邪ひいたみたいですか？
6: 風邪ひいたみたいな。
5: そういう話をするとですね、伊勢さん詳しいので、40分ぐらい話してしまいますので、ね、
7: 今日やめてあげます。
5: やめてお
7: きましょう。もうちょっとしてからにします、
5: はいはい。ということで、今日は私の曲から始めさせていただきたいと思います。先ほどもお話ししましたが、YouTube の動画再生回数が21万回を超えまして、頑張って22万回に行くようにと思っております。一人でも多くの方に聴いていただきたい曲です。光月彩で角館忍び合い。

0: コンテンで格の立て忍び合いです。ありがとうございます。伊勢さんもこれ歌ってくださったことありますよね。
1: なぜなら私の祖母が、
0: あ、そこ大事です、はい、おばあちゃまが、
1: はい、格立てのあの忍び合いの歌よそれだけだったらいいんですけど、
0: 生あるんですよ。
1: 歌ってる時も生あるんですよ。
2: そう、そういう
0: 人、ね、サビでちょうどいい感じに生あるんですよ
1: 真似できないんですよね。
0: 忍び合いって歌うんですよ、うん、
1: ま、南部セミシグレもセミスグレ私も真似
0: しっていうのはスなんですよ、うん、
2: そこ、だからある人で本庄でね直すのにだいぶ良くなってたんだけど、
1: やっぱ直しますよね。
2: 直せるものなんですね。
1: いや、その実はほら有効先生から習ってたことあるみたいな民謡、だから怒られると思いますよ。
0: あ、
1: 本当丸ごと市場でこの前あったとか言ってましたけど、
2: 治らないね。
0: 治らないですよ。
1: そりゃそうですよね。80年何年間それで生きてきちゃって、
2: 80何年というよりもやっぱりね晩年なまる人はね、あの、だってのは、あの、なまっていてもちゃんと、うん、あの、
1: そうなんですか、
2: そういうふうにならないのがあれだけど、あれだけはなんと、直しようがない。
0: ない。うん、無理だそうですから、うん、おばあちゃまそれで。
1: 個性で。
2: まあ、あの、
1: 大丈夫ですか、
0: うん、おばあちゃまの個性で。
2: 個性として。
0: はい。はあ、よろしく、
1: はい、今度また聞いていただければと思います。今度じゃあ持ってこようと思います。
2: あんまり余計なこと言わない
0: ということですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: お願いいたします。今日はサウンドエースの、一世さんに来ていただいておりますけれども、ね、普段はねボイストレーナーの先生もやられているということで、うんうんうん、
2: カラオケの、 あの音もいいしね、
0: うん、お店のね、
1: いやチェックしていただいて、
2: うん、チェック、はい、させてもらいました、
0: はい、うん、でその生徒さんであります、うん、鎌田美代子さんの曲、はい、今日は聴いていただいて、はい、ということでよろしいですか、はい、その方はじゃあお願いしてよろしいですか、
1: はい、その前にこのここにね、うん、今一冊持ってきたんですけど、
0: はい、
1: この若干怪しそうな本、うん、この本に書いてあることをベースに私生徒さんたちにこう伝えてるんですよ。ザ・ボイス・オブ・ザ・マインドって、うん、で、まあ、美代子さんは、ね、別の教室にもともと通われてて、そのギャップでね、私が言ってることとその前言われてたことでこう悩みながらやってるところのちょうどこう狭間の生徒さんなんですけど、今日は岡みどりさんのヒヤシンスってっていう去年の曲だったかな、はい、新しい それなりに新しい曲をあのこの季節にぴったりなんじゃないかなと思って歌いますっていうことだったので、
0: はい、
1: はい、皆さんぜひ聴いてください、はい、
2: お願いしますね、
0: はい、それでは聴いてください。鎌田美代子さんでヒヤシンスです。

0: ました。
1: 鎌田美代子さんでヒヤシンスでした。
2: ありがとうございます。
1: やっぱりね、
0: あのね、あの
1: 難しいです。
0: そうそう、歌はね、あの歌やっぱり数を歌わないとダメ。練習、練習に練習、
2: はい、そうですね、
0: ね、人の前で歌うときには私はそう思った、若い頃から。
2: あ、それ練習してるのと人前で歌うのとまた違いますよね。
0: 100回ぐらい練習してから人の前で歌う、100回っていうのは大変な、
1: 大変な風ですね。うん、
2: 歌詞を覚えるのだけでも大変なんですよ。
0: 暗記するだけでも
1: 大変。歌詞を覚えるのですか。
2: あ、得意ですもんね、
1: 小関さ
2: ん。
1: 私はそこはちょ
0: っと年取ったらなかなか暗記できなくなってきたけど、若い頃はね、私はほら流しだから、
1: はい、ね、そうなんですよ。
0: あのフルコーラスは分からなかったけど、あの
1: ワンコーラス
0: なかったけど、ワンコーラスとか必ずほら、うん、あともう流しだと自分流でやっちゃうから、
1: うん、
0: あ、
1: それがいい
2: ですね。すごいジャズみたいですね。
1: 自分流っていうのが大事ですね。
2: そうそうそう、風間節ってやつですね。
0: そうそうそう、今だと。
2: その時のなんか秘蔵映像みたいなのぜひ、
1: 秘蔵映像ですか、
2: 残ってたら。
0: ないですよ、もう。ギターなんか弾けないから。あるけど、
1: はい。
2: そうですね、やってたんですよ、ね。
0: 山川大輔からもらってあるけど。いや、あれそうで、あの引っかかっちゃってダメ。
1: ああ。
0: やっぱり毎日やってないと。
1: そうです。ああ、
0: いや、何十年もやってないから。たまにはあれしたりするけど。うん、人前でやれるようにはな。
2: そうですよね。私もピアノだいぶ弾けなくなりましたもん。
0: そうそう、みんなそうやって
2: ね、練習しないといけないし、
0: うん、でもまあだから、あの歌はやっぱりね、
1: はい、
0: 特にマスターはほら先生だから。
1: そうですよ、
0: 歌はそのもの技巧を教えてたダメ、うん、やっぱり心で歌わないと。だからその悪い部分を指摘しちゃうとやっぱりダメだね。
1: 大事なこと
0: があり
2: ます
0: ね。
2: みんな悪いとこばっかりフォーカスしちゃいますもんね。
0: そうそうそう、それじゃダメ、うんうん、褒めて、
1: はい、
0: 褒めて、
1: はい、
2: 褒めまくっときます、ね、
0: そう、
2: これ聞いてたらバレちゃうんですけど、それ。
0: そうです
1: そうですね。ということで、また来月もですね、
2: はい、
1: ぜひ、
0: ね、
1: あの生徒さんの曲を、はい、流しかけていただきたい。
2: 今度は男性の方でも、
1: うん、そう
2: です、誰か来たら、ね、ちょっと連れてこようと思います。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、歌仲間、今月は浮橋透子さんでございます。それでは聞いてください。浮橋透子さんで女町エレジーです。

0: 浮橋東子さんで女町エレジーでした。
1: 東子さん頑張ってるかな。
2: いい、ね、私もこの前生で聞かせていただいて。
0: あ、そうですか、うん、お元気でしたか。
2: 元気です。
1: 元気でした。あ、本当。
0: 本当難しい曲にいつも挑戦してるからね。
2: そうそうそうそう、もう節回しがね、でも
0: 節回しがまたね、うん、素晴らしいと思いますから、

0: またぜひ、よろしくお願いいたします、
1: みんなうまい、
0: はい、うん、さあこの番組はご協賛をいただいております。まずは秋田市土崎細川レコード店さんです。社長さんが自らコンサートで即売もされておりますしね、長いことたくさんお店をやっていられますので、皆さんぜひ一度お出かけください。さあそして鳥羽一郎愛商会畑中社長さんでございます。毎日車のお仕事をしながらですね、この鳥羽一郎さんのファンでいらっしゃいますからね、風間さん。
1: うん、そうだね、うん、でもこの間いてあれしたら、
0: はい、
1: あやちゃんのマネージャーかなと間違えちゃった俺な。
0: そこは大事でございますマネージャー
1: いいやな、いいね、あれやっぱりね、
0: はい、
1: やっぱりそうじゃないとダメ、やっぱりね、
2: そうじゃないと
1: 大事にしないとダメよ。
0: あ、そうね、そうですよ、ね、
1: 社長やっぱりね、一生懸命だから。
0: 本当ですよ、
1: ね、大事にしないとダメよ。
0: じゃあ以上にいろいろやっていただいてますから ね、
1: うん、そう、
0: 伊勢さんもそうですけど
1: 一生懸命ね、
2: 歌もすっごい詳しいんですよ。
1: そうそう、う
2: ん、鳥羽さんの隠れた名曲とかも全部頭に入ってるみたいで。そうそうそう、
1: 鳥羽さんの映像ね、
2: びっくりしました。
1: お父さんと私友達だから。
0: またその話ですると長くなる。
2: 鳥羽さんのお父さんじゃなくて畑中さんの社長の
0: お父さん
2: の
0: お父さんになっちゃった。
1: もう今は電話ないけど、電話もちゃんと登録してるしね。
2: いや、秋田って狭いですね。
1: いろいろとあるのよ。
0: よろしくお願いします、
1: ね、
0: はい、はい、そんな畑中社長、いつもありがとうございます。
2: お世話になってます。
0: そして居酒屋仙木屋です。由利本荘市のにあります居酒屋仙木屋さんです。もうご予約もね、結構受けたまわっていますので、
1: 最近はね、俺の友達も行くね、はい、
0: そうなの、
1: なんだってね。
0: そう、その方ももうディナーショーに来ちゃう。
1: そうそう、
0: 素晴らしい、
1: いい女だからまたね、
0: はい、ママがね、はい、
1: なぜ一番最初に
0: この、ね、会話がまた上手ですから。
1: そうそう、
0: はい、
1: いきなりポスト貼ってたっけ。
0: そう、もうママはね、お店の前と後ろに2枚貼ってるんです、うん、
2: あ、小月さんの
0: 素晴らしい、
1: 他の店にもね。
0: あ、そうみたいな、
1: うん、すぐもう貼ってた。
0: うん、そういうことなんですね。うん、あ、そういうことなんですね。うん、
1: 何かできてね。
0: あ、それでみんな
1: で俺入っててね。あと帰るのよ。あ、そうっつって。
0: ポスターを貼りに行っただけなんですよ、ママは。
1: うん、
0: いつもあやちゃんのためにありがとうございます。うん、
1: 仲間で一生懸命来てた。
0: はい、ありがとうございます。
1: いいやな、本当な、
0: はい。
1: 頑張ってよ。
0: はい、ありがとうございます。今月もご協賛をいただきましてありがとうございます。
1: うん、
0: さあ、鳥羽一郎愛唱会畑中社長さんのご推薦曲です。木村家ファミリーで海の匂いのお母さんです。
1: いいね。

0: 木村家ファミリーの皆さんで海の匂いのお母さんでした。風間さんもよく歌われるっていうこの曲、
1: よく歌います必ずね、
0: はい、
1: あの
0: いいですよ、思い出の曲ですね。
1: 思い出の曲でね、もう発売してすぐ出したからいい歌だからね、やっぱり、はい、親不孝したからね、母の歌はね、
0: そこ大事ですか、
1: うん、そこ大事です。
0: 親不孝したからこの曲を歌うの。
2: 急に今告って
0: 突然来るんですよ。
2: そうそうですよ、なんか、うん、
0: 突然私それに対してちゃんと返さないといけないのがそれがね
1: 大変なのよ。
0: そうそう、
1: でもその頭の回転があ
2: うんの呼吸ですよね。
0: そう
1: もう
0: 今喋らないとダメだなとかね、いろいろあるんですよ。
1: そう、
0: いろいろ止まっちゃってるとかね、いろいろある。
2: 素晴らしいですね。
0: そうです、う
2: ん、もう来てる聞いてる人たちが毎度楽しみ、
1: めっちゃダメなことも言ったりして
0: る。そうそうそう、私が上から追いかけてこう行かないと
2: 聞こえないように、
0: そう聞こえないように、
1: 褒めや豪華ですあやちゃんにね、
0: ということ
1: ね、よろしく、ね、
0: はい、お願いいたします。その、木村家ファミリーの皆さんがですね、私のこのデビュー7周年記念ディナーショーでお越しくださいますよ。
2: 楽しみですね、
1: 俺の友達も、
0: はい、風間さんもね、
1: 2人3人なんて言ってたけどまた増えたな。
0: ありがとうございます。
2: 風間新一テーブルがあるんじゃないですか、
1: うんね、作るんだ今。
0: ちょっとそうですね、
2: 色変わってですか、
0: 色変えなきゃいけない
1: です、色変えね、俺のとこだけ俺のとこだけスポット当ててもらうんです
0: よ。よろしくお願いします。
2: それぐらいね、
0: 8月の23日私の誕生日でございまして、その日にホテルアイリス由利本荘市にありますけれどもね、うん、ホテルアイリスさんの方で行わせていただきます。
1: 今からね着るものも決めていくからと。
0: そう、私より早いじゃないですか。
1: そう、今から決めてるから
0: 私より早いじゃないですか。あら、ちょっと私
1: ネクタイをしてね、
0: あらららら、はあ、私より目立ってはいけないっていう決まりがある。
1: いやいや、そんなことない。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: あ、ちょっと
1: 目立ってなんぼだ
2: から、ね、あと、
0: まずステージに立っちゃったりよろしくお願いいたしますよ。はい、ということで皆さんぜひよろしくお願いいたします。さあ、今日はスタジオご欠席でございますけれどもね、松原潤さんの曲を聴いていただきたいと思います。男の浮世川です。

0: 松原純さんで男の浮世川でした。さあ、今日はですね、港七福神さんもね、ご欠席で、前回もね、来ていただかなかったからね、しばらくお会いしてないんですけれどもね、
1: 全然会ってなくて、
0: 秋田市でたまに見かけ
1: るって、一方的にね、
0: 一方的に見かける、
1: そう、
2: あ、そう、まず、
1: これメガホンです、叫ば、坂坊かなと
0: 思って、そういうことあるんですか、一方的に見かける、
1: 一方的に、
2: まあ、外の仕事だから、
0: 大変ですよ、これから暑いですし、
2: そうですね、
0: 汗かきますしね、
1: 本当、今年ね、どうなるか。
2: 来やったらまたね、来てもらいたいです、
0: はい、
2: ね、聞いてたら福神さん来てよ、
0: はい、
2: よろしくね、
0: その言葉がね、逆にえって思います。
2: いや
0: 来ないと、ね、
2: 逆も何も、私は良くても悪くても、
0: はい、
2: ね、
0: はい、
2: やっぱりきちっと友達とか、
0: はい、
2: 仲間はね、いいことも悪いことも一緒、
0: そうです ね
1: 連絡先分かるのに公の場でご連絡するっていうのも新しいですね、この令和の時代に
0: 言わないといけない、
1: やっぱ昭和の男って感じですもんね、
2: そうそう、やっぱり
1: ね、
2: そう思ってるから、
0: はい、
1: 素晴らしいです。
0: じゃよろしくお願いいたします。
1: はい、聞いてると思います。
0: ぜひ、ね、はい、してください、
2: よろしくね。
0: そしてひでちゃんとね、
2: そう
0: 大貫さんも、
2: 大貫、あ、ひでちゃんってね、私のね、
1: いつも聞いてくださ
2: る、
1: ですよね、
0: はい、ね、聞いてくださってると思いますから、ね、それでは最後に風間さんの曲でね、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 風間真一さんで兄弟ガラスです。

0: さんで兄弟ガラスです。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。さあ、この番組ご協賛いただいている方々からご紹介をさせていただきます。細川レコード店さん、鳥羽一郎愛称会さん、居酒屋仙北屋さん、秋田もろこしの斉藤聖香さん、そしてミュージックトップジャパン、
1: はい、よろしく、
0: はい、オフィス松原、七福神企画、神月エンタープライズ、芸能総合プロデュース GNY カンパニーの提供でお届けいたしました。それでは皆様、また次回もお楽しみに。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい。

の舞踊この信長義元に屈するくらいなら死を選ぶ皆の者よく聞け天狗狭間は単軍では動きが取れる。

心にかかるは長政に嫁ぎしお市のこと、城と運命を共にするは戦国の世の習いとは申せ、向かいかとよの。はよ、はよこの乱世を終わらせねば。

0: 仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼雅が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: 本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった

あった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れるとトラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物理をしっかり作らないと地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名城さんよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの外注や外注をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、そのままパラパラっと撒いたり、

0: 小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、うん、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、お値段そのままではございません、ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
1: ねえ、
2: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
1: そうですね、
2: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
1: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持ってる方がいらっしゃるようですよね。
2: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
1: はいはい、
2: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
1: はい、
2: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
1: はい、
2: さて立花さん、
1: はい、
2: 食事で野菜取れているでしょうか？
1: いや、まあ取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
2: ね、あの野菜は1日

0: 日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、
1: はい、
0: 最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、うん、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
1: もうウサギじゃないですからなかなか難しい部分がありますけれども。
0: そうですよね。
1: でまたあの最近物価が上がってしまって、
0: はい、
1: でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
0: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
1: ね、
0: おにぎりだけじゃと思ってコンビニでサラダを手に取ると、はい、その値段見てびっくりすることってありません？
1: そうですよ、
0: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか、
1: はいはい、
0: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
1: うん、
0: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということでまたお金もかかりますからね。
0: そうなんですよ。ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
1: いや
0: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくてもこの青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよねこれね。
0: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
0: はい大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、はい、どんな青汁になるんでしょうかねこれは。
0: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
1: うん、
0: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
1: はい、
0: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
1: この18種ってのもすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
1: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、
1: うん、
0: 今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています。
1: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。
1: うん、
0: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが見るとワクワクしません？
1: そうですね本当にね、
0: うん、このね鮮やかな緑の青汁みずみずしい感じでしょ、
1: はい、
0: この青汁満載飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
1: はい、
0: 飲んでみてください。
1: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
0: はい、さーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
0: 抹茶の色ですよね。
1: なりますよね、
0: はい、だから成果もいらないしダマにならないし、うん、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
1: じゃあいただいてみます。
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりねやっぱ甘い。もう何度もね実はいただいてますけれども、
0: ええ、
1: いつ飲んでも美味しいですよこれは。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
1: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、
0: はい、
1: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、
1: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の

0: 青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込1782円のところ初回限定半額以下の税込500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです、
0: はい、笑顔の青汁満載。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込1782円のところ初回限定半額以下の税込500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
1: 長瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 長瀬誠さんとお送りいたしました。さあでは続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから。

0: アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪ノ山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね。半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月、 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: フルパワーでいくぞ。
2: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

0: 開いてと、釜を潰すと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ？
1: 何それ？釜を

5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がします、この時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料、

1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本、食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになりますね。作り方、耐熱容器に麺、もやし、ちくわを入れてふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱、そして粉末ソースを加えて混ぜます。あとは器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れると、まあ、いうことなんですね。さてメールもいただいております。雑誌の記事でお弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでした。水分ってね、なくちゃいけないものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね、改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、まあ、これで大体菌が死滅するとされています。ですので美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半熟の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですからお弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといてどんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためには、やはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあ、では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

92年のシングル、中西圭三、あの空を忘れないでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、そして富士涼河が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と

。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Production Goes Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら、体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は、やけどや皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身や指先は適温に温めて、熱がこもりやすい頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う

未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では変わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは、2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やスネ毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は、衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では、衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは、足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。いかがでしょうかね。おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、まあ、そうしたこう議論で消費するエネルギーが無駄じゃないかな、それを見直すのも省エネクールビズかもしれませんよね。

コミュニティ、お送りしたのはもののべあやか。2019年のアルバム心レターから言葉にできないでした。7時24分に

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、なしろさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです。人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です。今月この時間では1回限り特別価格です。
0: ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードルちゃん大人気で、この時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りしてワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
0: 1万を超えるアクションで喋って踊って歌ってくれるトイプードルちゃんですか？
1: そうです。
0: あのね、写真は見てるんですけど、そこのふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
1: 可愛い。今こっちにいるんですよ。
0: わ
1: んわんわんわんわんって泣いてます。
0: 泣いてる。
1: わんわん、どうぞ。なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったら、どうしたの、いい子いい子、ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、ペットが飼えないので飼いました、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです、
0: この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
1: ほんと本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのに、お手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんて、ひょいと立ち上がったりもするんです。
0: 楽しそうじゃないですか。
1: 楽しいですよ。また大好きって言ったら、ワンワン幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、はい、おやすみって言うとね、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます。
0: ずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
1: ほんと歌も上手で、どんぐりころころとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1

0: 1年間の保証書券取扱説明書セットで、メーカー販売価格は27,280円のところ、税込み9,800円です。
1: 1万円切るんですね、
0: う
1: ん、
0: でもここからお電話でご注文の方限定特別価格いきます。インターネットではこの先のお値引きやってませんから、ラジオを聞いたで 10% オフ、うん、税込み8,820円、8,820円です。
1: 8,820円ですか。
0: はい、今日はお話大好き、うん、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、今日なら税込み8,820円、8,820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

朝マックから元気いっぱいは豊製工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815、 秋田市豊井は豊製工業。

0: 久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さて、今日5月20日は何の日かということでいきたいんですが、語呂合わせではありませんとだけまず申し上げます。
2: ということはもう記念日ということですよね。
1: そうですね、そうなりますね。
2: わかりません。
1: そうですよね、私だってこんな問題出されたらわからないですけど、手元に資料があるから言えるわけでして、はい、まあ、5月20日はいくつか記念日があると思うんですけども、今日取り上げるのはですね、ローマ字の日ということでございまして、
2: はい、
1: これは公益財団法人日本のローマ字社というところが1922年に団体を創設しまして、それを記念して1955年に制定された記念日だそうです。で、ちなみにですけども、明日5月21日は日本式ローマ字綴りの発案者、物理学者の田中伊達愛吉さんが亡くなった日でもあるんだそうでして、
2: でも物理学者の方がローマ字綴り、面白いです、ローマ字っていうと、はい、ほら、手本式と訓練式ローマ字っていうのがあって、はいはい、でもなんか難しいですね、この時って、
1: ね、このローマ字っていう言葉に関連する話は本当に難しい話が多くてですね、それを整理まずさせていただいていいでしょうかね。
2: はい、はい、お願いします、はい。
1: 単純にローマ字というふうに、まあ、普通に言った場合はこれ文字を指しますので、本来はラテン文字、ラテンのアルファベットのことをローマ字

0: というんですね。
1: ABCD みたいな。
0: はい。その文字のことをローマ字というわけですけども、はい、日本で日本人がローマ字という場合は、このラテン文字を使った日本語の綴り方をローマ字というふうに皆さん言いますよね。
1: 思います。だって、アカサタナナの並びで、はい、A とか K とかで、それに、あの、ボイのアイウエをくっつけて、
0: はいはい、
1: あの、カーキー、クーケー、コーとかって習いましたもんね。
0: そうですね。
1: はい。はい、
0: ですので、日本人はどっちかっていうと、その綴り方のことを、あ、ローマ字だねっていうふうに言うんですけど、はい、ええ、本来はローマ字は文字のことを指すということをまず押さえておきたいと思います。
1: なるほど、はい、
0: はい、そして先ほど久美子さんから出ましたそのヘボン式や訓練式の違いということですけども、
1: はい、
0: この田中舘さんが作り出したのが訓練式というもので、はい、ヘボン式とどう違うかというと、まあ、単純に言うとその例えばサシスセソの C ですね、
1: はい、
0: を SIと書くのが訓練式、
1: うん、
0: SHI と書くのがヘボン式と。
1: あ、私林の氏はちゃんと SHI です、ヘボン式だったんですね。じゃあね、
0: で綴っているということになりますね。
1: 綴ってます、はい、
0: はい、でこういう2種類すでにこう綴り方があって、
1: はい、
0: でおそらく世の中いろんなとこ見渡すと混在している可能性が高いですよね。
1: 確かに。
0: でややこしいのがヘボン式には修正ヘボン式というのがありまして、
1: はい、
0: これあのパスポートなんかの表記はこの修正ヘボン式というものらしいんですね。
1: はい、
0: じゃあヘボン式と修正ヘボン式はどう違うのかということになりますが、はい、例えば日本語のんですね、あおんのん、うん、このんをどう表記するかということで言うとヘボン式は NN と表記します。 JKLMN ですね、
1: はい、
0: 修正ヘボン式は難しいんです。これ B と M と P の前では M と表記するんですね。
1: じゃあ例えば新聞だったら SHIMBUN
0: ヘボン式は SHIN
1: N が新聞、
0: はい、ヘボン式は修正ヘボン式は SHIM ですね。
1: 修正は M ですね。
0: はい、こんがらがってないですが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫です、大丈夫です。難しい
0: という間違いがあって、さらにいろんなものが混在していることがこれで分かりましたね。
1: なるほど。私戸籍名は世耕じゃないですか。
0: はいはい。
1: 名前に振り仮名書くときは世耕うって書くけど、
0: はい、
1: パスポートは SAKO 世耕なんですよね。
0: はいはいはい。
1: 不思議ですよね。
0: そうですね。
1: あとなんかローマ字も習った時はなんか伸ばす棒ってあったじゃないですか。
0: あるんですよ、
1: 上に乗っけて。
0: そう、例えば東京は TOKYO のそれぞれの O の上に短い棒がついている場合があります。
1: うん、
0: その伸ばそうと長音の場合にそういった横棒をつけたり、
1: ね、
0: あるいはその H で伸ばすように発音させる場合もあるんですよね。最後に H をつけて
1: うわ、やっぱ難しいじゃないですか。
0: もう難しすぎ。
1: 私ちょっといろいろ調べてたら去年の12月22日に内閣告示っていうのが出てて、
0: そうですね、
1: ね、ローマ字の綴り方、
0: はい、
1: 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字の綴り方の拠り所を次のように定めると、
0: はい、
1: 昭和29年内閣告示第1号は廃止する、高い下がえって出てるんですけど、まあ難しいですよね
0: 結局それによってヘボン式を基本とするということになったんですよね、
1: うん、そういうことなんですよね。
0: でこれが70年ぶりだということですから、だいぶ久しぶりと、
1: まあ、ただなんか両方混在してても私たちって読むのは読める気がしません？
0: そこが不思議ですよね、
1: うん、
0: 読めちゃうんですよね。
1: そう、
0: うん、
1: ね、だから不思議だなと思うけど、ただまあ富士山とかは確かに F から始まった方がしっくりきますよね、
0: はい、
1: 不思議となんかこう順応性がやっぱ人間って意外と高いんだなと思ったりしました。
0: そうですね外国人の方だとちょっとわからないですけど、日本人は逆にこのいろんな表記が混在しているせいで、
1: ええ、
0: 許容範囲が広がってるんじゃないかっていう感じがしますね。
1: おっしゃる通り、だって漢字があってひらがながあって、はい、カタカナがあって
0: はい、はい、
1: で最近ではそれこそローマ字っていうんです、まあ、英語と言うべきか、
0: はいはい、
1: がこう街中に混在してるじゃないですか、いろんな標識に。
0: そうですよ。
1: でも私たちってみんな読めるわけですよ。
0: なんとなくわかりますからね、
1: わかるの感覚が
0: 、いやでも本当実感としてそれ思いますね。
1: ね、本当に、
0: はい、今日はローマ字の日ということだそうです、はい。

0: そろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、ローマ字によってこう日本が世界にこう風のように開かれていくっていうイメージでいきますね。
0: はい、
1: では参ります。ローマ字や風に開ける夏言葉。
0: おー、綺麗な感じで、はい、ありがとうございます。はい、さて今度久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Radio Show. Morning Community. Wednesday.モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月20日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関してまだまだいただいておりまして、マンデガンの野泉さんから、昨日の若隆景、その頑張りに応援の声が叫びになってました。もう最後ね、いい勝負してる時ってのは応援してる方の名前を力強く叫んだりしますよね。ナノパープルおばちゃんさんから、炎鵬が7勝3敗頑張れと祈るばかりです。いやー、よくこの7勝まで来ましたよね。そう思いますよ。沖玉号のままねさんから、飛び猿が、2敗力士の中にいます。支配を抱える姿が見たい、応援していきます。おー、飛び猿推しですか。あずみね FM わさびまんさんから、地元御嶽海、いいぞ、勝ちが5分。5分にするのも大変なんですよね、きっとね。 FM ララ、おでんが好きなでんでんさんから、推しの三田が3段目の優勝争いに残ってくれて嬉しいです。もう皆さんそれぞれね、推しの力士がいらっしゃる方は最後まで応援をしましょうね。神戸のみぞれさんから、この季節のお弁当作りについて、しっかり冷ましたいけど時間がなくて、中途半端に冷めた状態で蓋していったりすることがあって、去年もこの季節食中毒が流行ったので、結局お弁当をやめて、コンビニのパンやお弁当屋さんのお弁当にしました。不経済でしたが、不安の方が大きかったです。もうそうなっちゃいますよね。食中毒になりたくないですもんね。FM 世田谷源五郎さんから、言葉にできないについて、今朝の物のべ彩香さんバージョン初めて聞きました。密度の濃い、圧の強い、言葉にできないことがかなり詰まっている感じでした。はい、あの演奏が薄くなればなるほど、歌が本当にうまいかどうかが分かりますよね。私はそう思いました。物のべ彩香さん、歌うまいわこの人という印象でした。さて、5月20日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、風向きを読む航海士のように変化を味方につける柔軟な思考の持ち主、新しい流れを敏感に感じ取り、時代に合った選択ができる人です。ただし、流れに乗りすぎて自分の軸を見失うことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは青い小物と最新のガジェット。アンラッキーアイテムは古いこだわりと停滞した環境。変化を恐れず動く、これが開運の鍵です、ということだそうです。有名人誰がいるか。元プロ野球選手、そして監督、王貞治さん86歳、女優歌手シェールさん80歳、同じく女優歌手ジェーン・ウィードリン68歳、元ゴーゴーズですね。あとはルナッシー河村隆一さん56歳、そしてサッカー三笘薫選手、今怪我をしてますが29歳の今日お誕生日、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオ小松、川崎マヨネーズさんからいただいていた邦楽のリクエスト、クリスタルキングの大都会、79年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではクリスタルキングのプチ特集。モーニングフィーバー。

ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいたリクエストはクリスタルキング79年のヒット大都会。こちらでもう一曲プラスしたのは84年のシングル瀬戸内行進曲 In the Mood でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はボーリングのピンはもともと9本だったというお話です。ボーリングは正三角形に並べた10本のピン磨けてボールを転がして得点を競いますね。一見新しいスポーツのようですが、非常に起こりは古く、紀元前5000年頃の古代エジプトの墓からボーリングのピンのようなものが見つかっているそうです。古代エジプトではそれを使ってボーリングに似た遊びをしていたのかもしれないんですね。中世のヨーロッパでは木のピンを悪魔に見立てて倒す宗教儀式が行われていましたが、ピンの数や並べ方などのルールは様々でした。そこでドイツの神学者マルティン・ルターは9本のピンをひし形に並べる統一ルールを作りました。これはナインピンボーリングと呼ばれて、今のボーリングの元になっています。17世紀になるとアメリカに移住した人々によってボーリングが伝えられて、瞬く間に広まっていきました。ところがナインピンボーリングはやがて賭けごとに利用されるようになって法律で禁止されるんですね。そこで法律に触れないようにピンの数を1本増やして10本にした10ピンボーリングが生まれて、これが世界に広まったと言われています。ボーリングのピンはもともと9本だった。ではここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は本州付近に前線が伸びる見込みです。九州から中国、四国、近畿では断続的に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。東海も夕方以降は雨となりそうです。北陸と関東甲信は午前中に晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨となる見込みです。東北は日中は晴れますが、夜は南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。北海道は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。沖縄は概ね晴れる見込みです。東北、関東甲信、九州では真夏日となるところもありそうなんですね。熱中症対策なさ

座ってください。慎吾バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: ひまるです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはひまるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、ひまるちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市新屋出羽警備、電話 018-896-7730 018-896-7730。 では行ってらっしゃい。
1: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623 018-853-4623。おいしい、うれしい、ビフレオノバ店。

暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報に

0: についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり、参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方

0: 方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 JA 総裁レゼール。
1: 創意工夫と実行の交渉ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社交渉ベース工業、電話 018-835-0009。
2: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
3: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
2: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えねくなるんだ。
3: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
4: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307。優しさオーナーまで。
5: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
6: 人生楽ありゃクズだおね。